0: dancu.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
1: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: Vrijeme za dozu roka na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Zadra. Emisiju otvaramo sa 1941. godinom, kada je Benny Goodman orkestra snimio Buckle Down Visoki, zajedno sa Tomom Dixom na vokalu. 14 godina kasnije Jimmy Young je broj 1 UK singles charta sa temom iz James Stewartovog westerna The Man from Laramie. Bio ovo pjevač drugi britanski broj 1. 1962. Little Richard se vratio nastupima uživo nakon stanke od 5 godina, za vrijeme koje je bio propovjednik. Točno 23 godine kasnije teško je osjeđen u prometnoj nesreći, tvrdio je da ga je spasila vjera. Dvije godine kasnije Roy Orbison ima svoj treći britanski broj 1 singles sa svojom antologijskom pjesmom Oh Pretty Woman. 1965. The Fluorescents uz podršku grupe The Castiles, u kojem je pjevao mladi pjevač zvan Bruce Springsteen, pojavili su se u IB klubu u New Jerseyu. Ovo je bio prvi nastup grupe The Castiles javno reklamiran u noćnom klubu. Ulaz je koštao $1. Godinu dana kasnije bubnjar skupine Cream Ginger Baker kolabirao na sveučilištu u Sussexu nakon 20-minutnog sola. Kasnije se oporavio u lokalnoj bolnici, a na današnji dan 1977. Billy Joel je izdao svoj album The Stranger. Skladatelj, pijanist i pjevač Billy Joel osnovao je svoj prvi band s 14 godina. Stranger je njegov peti studijski album i ostaje njegov najprodavaniji album do danas. Našao se na 70. mjestu 500 najvećih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. Bio je to Billyjev omaž definiciji psihološkog arhetipa Carla Younga, poznatog kao

0: This is rock and roll.
1: Yeah. Rollercoaster.
2: Prije 46 godina Bob Marley je kolabirao na pozornici tijekom nastupa u Pittsburghu. To je bio njegov posljednji nastup. Nekoliko mjeseci kasnije umro je od karcinoma. Prince je izdao album Dirty Mind. 1982. R.E.M. su se pojavili u salonu Peppermint u New Yorku uz podršku grupe The Fleshtones. 5 godina kasnije, 3 člana grupe ZZ Top uplatila su unaprijed rezervacije mjesta za prvi putnički let na mjesec. 1988. Def Leppard su broj 1 US Singles Charta sa Low Bites, a godinu dana ranije Chuck Berry je primljen u Hollywood Walk of Fame, a njegov biografski film Hell Hell Rock and Roll premijerno je prikazan. 1926. godine u St. Louisu je rođen jedan od najutjecajnijih izvođača u povijesti roka, Chuck Berry. Razmjerno se kasno počeo profesionalno baviti glazbom. Tek u svojoj 26. godini prvi put nastupa za honorar, a snimati je počeo 3 godine kasnije. Možda je jedan od razloga za tako kasni početak njegov boravak u popravnom domu zbog krađe automobila. U 21. se ostavio karijere sitnog kriminalca, smirio se, zaposlio kao radnik i oženio. Glazbenu karijeru prekida mu zatvorska kazna od 3 godine, za koju je osuđen zbog zapošljavanja maloljetne prostitutke u svom noćnom baru. Nakon izlaska iz zatvora izdaje vrlo zapaženi album St. Louis to Liverpool, na kojem se nalaze hitovi među kojima You Never Can Tell. Ovom uspjehu se mora pripisati velika pomoć Stonesa i Beatlesa, koji su ga stalno isticali kao uzor, ali već u kasnim 60-ima ne dostiže nekadašnji uspjeh.

0: što voliš. Radio Zadar. Roller
1: coaster. Prije 38 godina grupa U2 dobila je svoj prvi broj 1 u Britaniji kada je na vrh top liste zasjela Desire, pjesma s njihovog 6. albuma Rattle and Hum. Kao inspiracija za pjesmu grupi U2 poslužila je 1969 grupe The Stooges. 1992. američka poštanska služba najavila izdavanje komercijalnih poštanskih maraka slikovima Billa Haleya, Elvisa Presleya, Buddya Hollya, Richa Wallensa, Clyda McFedera, Dine Washington i Otisa Reddinga. Prije 26 godina All Saints su bili broj 1 UK singles charta sa Black Coffee, Christina Aguilera broj 1 US singles charta sa Come On Over Baby. Album grupe Radiohead Key Day zasjeo je na prvo mjesto britanske ljestvice gdje je ostao 2 tjedna. To je prvi album benda koji je po objavi zauzeo vrh američke ljestvice. Kasnije su ga Pitchfork i Rolling Stone imenovali albumom desetljeća. A na današnji dan 1988. album Dark Side of the Moon grupe Pink Floyd napokon je sišao sa Billboardove Hot 200 ljestvice nakon 741 tjedna. The Dark Side of the Moon, 8. studijski album Pink Floyda, izdan u ožujku 73. Riječ je o konceptualnom albumu baziranom na idejama koje je bend već otkrivao na svojim live nastupima i ranijim pjesmama. S 45 milijuna prodanih primjeraka postao je najprodavaniji album grupe, jedan od najprodavanijih u svijetu. S albuma su poznata 2 singla, Money i Time, koja je poznata po desecima satova i alarma. Pink Floyd su željeli da slušatelji imaju osjećaj kao da ga vrijeme fizički napada.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: Prije 23 godine pjevač grupe Coldplay Chris Martin zatražio je od australske policije da odustane od optužbe za zlonamjernu štetu nakon što je navodno kamenom razbio vjetrobransko staklo auta fotografa kojega je fotografirao kako surfa. Martin se nije pojavio na sudu u Byron Bay u Novom Južnom Velsu kada je odvjetnica tražila odbacivanje optužbe. 2007. Arctic Monkeys su proglašeni najboljim izvođačima na svijetu na godišnjoj Q nagradi. Nagradu za život to djelo dobio je Johnny Marr, 6 godina kasnije Philip Chevron, iz benda The Radiators from Space, 8 godina kasnije škotski pjevač i tekstopisac Jim Diamond, umro je u 64. godini, 2019. Michael Molly Duncan umro je u 74. Bio je tenor saksofonist, suosnivač škotske funk grupe The Average White Band, koji su 74. postigli hit s pjesmom Pick Up the Pieces. Godinu dana kasnije engleski glazbenik i tekstopisac Brian Locking umro je u 81. Bio je basist u bandu Wildcats i The Shadows. Tijekom svog vremena sa Shadowsima se pojavio s Cliffom Richardom u glazbenom filmu Summer Holiday. Locking je također svirao s izvođačima kao što su Gene Vincent, Eddie Cochran, Joe Brown, Conway Twitty i Brenda Lee. A na današnji dan su se rodili Doc Green iz Driftersa, George Bellamy iz The Tornadoes, britanski multi-instrumentalist Dave Arbus, član progresivnog rock benda East of Eden, zatim Tony Wilson i Hot Chocolate, Johnny Ramone iz The Ramonesa, Harry Bowens iz What Not Was, Teddy Riley iz Blackstreet, a na današnji dan 1940. rodio se Fred Cash, vokal benda The Impressions. Američka su glazbena skupina iz Chicaga osnovana 58. Izvodili su duo, gospel, soul i R&B. Pamtimo ih ponajviše po nizu hitova iz 60. godina, od kojih su mnogi bili pod utjecajem gospela. Vrativši se u Chicago, počinju surađivati s producentom Johnnyem Paytom, koji ih je usmjerio prema soul zvuku. Rezultat toga je single iz 63. It's All Right, koji se prodao u milijunskoj nakladi. Pjesma je bezbroj puta samplirana i obrađivana, pa je njezin utjecaj puno veći nego što bi se moglo zaključiti samo po originalnoj snimci.

0: The Impressions zatvaraju današnji glazbeni vremeplov. Uredio, vodio i producirao Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Ja sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Slušla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa

0: stari običaji.
1: Pežaške ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.
3: 16 je sati.
4: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji svetkovine Svetog Šime, zaštitnika Zadra. Zadarski nadbiskup u svojoj propovjedi progovorio o zlostavljanju unutar crkvene zajednice. Od iduće godine komunalna naknada u Zadru mogla bi poskupiti čak 40%. Zadarska policija javlja o novim slučajima prevare takozvanih lažnih liječnika. Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije. Zahuktava se sezona u vaterpolo klubu Zadar. Do nedjelje nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima.
4: Dnevnik.
3: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Otkrio je to nakon svečane sjednice Hrvatskoga sabora u povodu Dana Hrvatskoga sabora premijer Andrej Plenković.
5: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
3: A Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost, jer smo potrošili baze na radne snage koje smo do sada imali, izjavio guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču. U govoru se osvrnuo na stopu inflacije koja raste zbog visokih cijena energije.
6: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Dnevnik.
3: U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima dok traje istraga o četirima prijavljenim nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje. Evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela. Najvažnije je, još jednom ću naglasiti, zdravlje djece, smanjiti brigu građana i djecu koja imaju nuspojavu da budu klinički dobro. To je u ovom trenutku što mene kao ministricu jedino brine.
4: Dnevnik.
3: Od iduće godine komunalna naknada u Zadru mogla bi poskupjeti čak 40%. Naime, gradska uprava otvorila je javno savjetovanje o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi i povećanju vrijednosti komunalnog boda s dosadašnjih euro i 2 centa na euro i 44 centa po metru četvornom. Povećanje se obrazlaže znatnim porastom troškova održavanja komunalne infrastrukture te širenjem gradskih površina i mreže prometnica, dok se prihodima financiraju isključivo održavanje javnih površina, ceste, rasvjeta, oborinskog odvodnje i groblja. Predložene su izmjene koeficijenata zona te usklađivanje odredbi o oslobođenjima od plaćanja. Savjetovanje je otvoreno do 6. idućeg mjeseca.
1: Dnevnik.
3: Svetkovina je Svetog Šime, zaštitnika Zadra, čijem se zagovoru s pouzdanjem utječe puk iz cijele Zadarske nadbiskupije. Svečano misno slavlje prije podne predvodio je Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govoreći o susretu Svetog Šimona s Isusom u Jeruzalemskom hramu. Nadbiskup je istaknuo važnost prepoznavanja Božje prisutnosti i odgovornosti prema bližnjima. Posebno se osvrnuo na posljedice zlostavljanja i drugih oblika zla, naglasivši težinu rana koje takva iskustva ostavljaju na osobama koje su svoje povjerenje poklonile crkvenim službenicima.
8: Posebno boli kada osoba, iskreno tražeći Boga, naiđe na zlo upravo ondje gdje očekivala pomoć za osobno posvećenje, duhovnu pomoć, razumijevanje i sigurnost. U susretu sa svećenikom, redovnikom, redovnicom,

0: otcom biskupom ili drugom osobom kojoj u crkvi povjerena služba. Kada umjesto svjedočanstva Božje ljubavi i pomoći osoba doživi težinu dijela tijela, tako iskustvo najčešće može duboko raniti njezino srce, poljuljati povjerenje u crkvu i otežati joj put prema Bogu.
1: A Sveti Šime, biblijski pravednik koji je u Jeruzalemskom hramu primio dijete Isusa u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, jedan je od četiri zadarska sveca zaštitnika. Svećevo tijelo počiva u glasovitoj škrinji Svetog Šimuna iz 1380. remek, dijelo hrvatskog i svjetskog srednjovjekovnog zlatarstva i spomeniku kulture nulte kategorije, čiju je izradu od oko 250 kg srebra naručila hrvatsko-ugarska kraljica Elizabeta Kotora Manić. Zbog svega toga, svetkovina Svetog Šime za Zadrane je poseban dan.
2: Jedna spoznaja da je starac Šimun uvijek među nama, da nas za nas posreduje, da nas prikazuje ovo svemogućem Bogu i pravo bogatstvo da ga imamo.
3: Svake godine od kad znam za sebe doslovno dolazim tu još sa djedom, sa bakom, sa roditeljima. On je za mene veliki svetac, pomoću njega vjerujem da sam dobila brojne milosti u životu. Da, i sad naravno dovodim i svoje dijete koje ima već 3 godine.
4: Mogu reći isto moj otac pokojni, se zva Šime isto, tako da je to na neke razine. Moja obitelj uvijek bila posvećena Svetom Šime.
5: U mojoj obitelji se časti Sveti Šime jako, jako dugo. Još od pradidova koji su nosili ime Šime do mog sina koji isto ponosno nosi ime Šime.
1: Dnevnik. Općina Privlaka provodi niz poticajnih programa namijenjenih mladim obiteljima, istaknuo načelnik Gašpar Begonja. Cilj je olakšati im život i ostanak u Privlaci, no mjere imaju jasno postavljene uvjete kako bi prvenstveno bile usmjerene prema ljudima koji već godinama žive na području općine.
6: Jako puno je tih poticajnih programa, mi svakako imamo i za mlade obitelji. Ograničili smo do duše sve te mjere sa jednim određenim periodom boravka kod nas. Znači da netko ne bi došao iz nekog drugog kraja Hrvatske, napravio osobnu iskaznicu u Privlaci i zatražio sve te mjere. Znači ograničili smo sa najmanje 12 godina prebivališta, bar za jednog bračnog parta na prostor općine Privlaka. Spremni smo pomoći da pače ima niz olakšica od same gradnje i svih drugih uvjeta za život, ali govorim, opet smo bili tu preoprezni da stvarno pomognemo onim ljudima koji su već eto dugo vremena tu ili našim ljudima koji su se tu rodili, ali svakako što je po meni prioritet.
1: A policija ponovno upozorava na novi oblik prijevare u kojem se počinitelji telefonski predstavljaju kao liječnici od starijih osoba traže gotovinu za navodne hitne operacije članova obitelji. U najnovijem slučaju 83-godišnjakinja iz okolice Zadra oštećena je za nekoliko tisuća eura koje je predala dvojici muškaraca ispred svoje kuće. Iz policije pozivaju građane da pri takvim pozivima odmah prekinu razgovor i kontaktiraju policiju na broj 192.
7: Dnevnik Radio Zadra.
1: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Zadru je jučer održana panel diskusija o mentalnom zdravlju iz različitih stručnih i životnih perspektiva. Na panelu su sudjelovali stručnjaci iz područja medicine, psihologije, pedagogije i kineziologije, a među njima je i psihijatar Veljko Đorđević. Poručuje da briga o mentalnom zdravlju ne može ostati samo na zdravstvenom sustavu, nego počinje puno ranije u obitelji, školi i cijeloj zajednici.
8: Zajednica u kojoj živimo je odraz svih pojedinaca koji u njoj rastu, a u odgojnom smislu stvaranja zdrave zajednice ne sudjeluju samo zdravstveni djelatnici, nego i mi kao roditelji, ali još više kao nastavnici, kao učitelji, kao osobe koje sudjeluju u, ne samo u informiranju, nego u odgajanju nacije. I upravo zbog toga stalno inzistiramo i obrazovanje, i zdravstvo, i socijala, svi mi moramo biti zajedno.
1: A tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru, u Kneževoj i Providurovoj palači. Do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
9: kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
7: Dnevnik.
1: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka, naime piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti od 13.45 do 18 sati. Očekuje se probijanje zvučnog zida na visini od 10.000 metara uz sve sigurnosne mjere, pa bi se tada mogla čuti pojačana buka.
7: Dnevnik.
1: U Zadru se održava sastanak Međunarodne koordinacijske skupine za UNESCO-vo dobro, obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17. stoljeća, koji obuhvaća 6 fortifikacijskih cjelina u Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori. Stručnjaci i predstavnici gradova, koje je primio gradonačelnik Šime Erlić, raspravljaju o očuvanju baštine, upravljanju posjetiteljima te pripremama za obilježavanje 10. obljetnice upisa na UNESCO-v popis 2027. godine. Domaćini su gostima predstavili i zadarska iskustva u obnovi te valorizaciji kulturne baštine. A u okviru obilježavanja Dana obrane grada Zadra, sinoć je u svečanoj dvorani sveučilišta predstavljena monografija 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija predstavlja sustavan, znanstveno utemeljen, dokumentaran i bogat prikaz ratnog puta 5. gardijske brigade, koja je utemeljena u Vinkovcima na prostoru Slavonije, koja od samih početaka bila izložena snažnim ratnim razaranjima.
7: Sport.
1: Zahuktava se sezona u waterpolo klubu Zadar. Na bazenu ih je posjetio naš Željko Kapelari.
10: Waterpolisti Zadra sezonu su otvorili s 2 poraza u prvenstvu Hrvatske od Solarisa i Jadrana. Protiv Solarisa u Šibeniku Zadar je cijelu utakmicu bio u egalu, dok je protiv splitskog Jadrana sudionika Lige prvaka u 2/4 imao i prednost. Zadarni su izborili i 4/4 Kupa Hrvatske. Osvrt na do sad odrađeno dao je trener sastava Svišnjika Andro Franičević.
11: Ova momčad je u procesu, tek smo napravili 6 tjedana, znači nekih mjesec i po dana smo na okupu, ima tu novih igrača. Treba to sve ukomponirati, plus ovaj Nadoša Brodi, McCarthy, ovaj Kanađanin golman, trebamo spojiti malo tu komunikaciju njega i obrane, tako da ide to sve svojim tijekom, ja sam zadovoljan, momci slušaju, treniraju, idemo korak po korak, to je to. Biće to sve dobro, sjeće to sve na svoje mjesto, samo kažem, treba vremena, ne može se sve preko noći, puno je novih igrača, ali kažem, zadovoljan sam i bit će to sve dobro.
10: Ispred Zadrana je i povijesni europski izazov. 22. listopada u Ateni će nastupiti na kvalifikacijskom turniru konferencijske lige.
11: Ciljna je prošla u skupinu i to je to, idemo prvi put u povijesti u Europu, korak po korak i nadam se da ćemo se vratiti uspješni iz Atene.
10: A prije europskih izazova, momčad Zadra u nastavku prvenstva Hrvatske na Višnjiku će u srijedu ugostiti Riječko Primorje.
7: Vremenska prognoza.
1: Stigla nam je najavljena promjena vremena. U Zadru je pretežno oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu, a do kraja dana mogući su i pljuskovi. I sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice s pljuskovima, puhaće umjereno do jako jugo, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 19 i 23 stupnja.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Hrvoja Arasa, Dnevnik je uredio.
12: U mom gradu,
13: u mom mjestu,
14: u mom kvartu,
15: u mojoj ulici,
16: na mojoj adresi,
17: u mojoj kući,
18: u mom stanu.
19: Volimo Radio Zadar.

Hrvatska radio televizija.

0: Slušaj zadan.
1: Makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Treća dimenzija.
1: Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: nedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, hoopadoo.
7: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: U mom gradu,
2: u mom mistu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
1: u mom stanu.
5: Slušamo Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
2: Tvoji su koraci od uvijek slobodni.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti

0: bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
1: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
2: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
1: Vijesti. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, a izvršit će ga vojska. Francuski premijer Le Corne najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
8: Dok mi dođemo na red,
9: da,
8: nakon pjesme.
9: Da, počet će kiša.
8: Da, ali vidiš kaj je to kombinacija. Zdenko Runjić, glazba, Momčilo Popadić, tekst i Oliver Dragojević. I dobiješ nešto
9: i ti,
8: prekrasno.
9: Ja. Nazvam
8: se. Nešto da. Prekrasno. Ajme.
9: Nisi htjela ti reći, nego si mene osjela.
8: Takvih kombinacija. Da, da, da. I mi smo ovdje pjevali nešto prekrasno. Svaki stih, svaka riječ na svom mjestu. Evo, sad ćemo mi nastojati vam dati vremenske podatke.
9: Evo, Zukulja nam je tu.
8: To je?
9: Iznad glave. Kako
8: je
9: li ti
8: to
9: zoveš?
8: Kao, to, što je to, to nas...
9: Velika muš.
8: Ajme, muha koja zuji.
9: Ajde,
8: one,
9: Zukulja.
8: Na one dosadne. Sad ćemo mi njih potjerati, odnosno tu jednu s nekom krpom steći vani, neka ode.
9: S malim oglasnjima papirima.
8: Može i to. Dobro.
9: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačeno, povremeno s kišom, mjestimice s pljuskovima, pa dosta je nekako toplo već sada, čini
8: jako
9: mi da je 19,
8: toplo.
9: Sad dnevna od 19 do 23.
8: Da, jako toplo zbog ove vlage koja nam je u zraku. 87%, biometeorološke prilike su nepovoljne, koga briga, sunce nam izlazi u 7:04, zalazak je 18:28, temperature zraka, što kažu, Zadar...
9: Zadar 19, ostale temperature zraka, aerodrom, zračna luka 18, Šibenik 21.
8: Dobro.
9: To bi bilo to što se tiče nas.
8: I znači vrijeme je slično kao jučer, malo će,
9: ali
8: malo
9: više kiše,
8: malo
9: kiše,
8: više će biti kiše nego jučer, ali dobro, ajde, ništa, dobro vam jutro.

0: Stanje na prometnicama, evo kao i prethodnih dana, dakle u unutrašnjosti ima magle, zbog kiše kolnici su mokri i skliski u većem dijelu Lijepe naše i naravno tamo gdje su obilnije oborine moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Drugih upozorenja kape?
1: Pa i nema nešto specijalno, izvanredni prometni događaj, autoceste A1 Zagreb Split Dubrovnik do 14. prosinca zbog radova na sanaciji mosta Grabara i Ričica na dionici čvora Gornja Ploča, čvor Sveti Rok, vozi se usporeno, tako da pripazite malo više tu. A čuli ste i vremensku prognozu za danas, kiša, već je i Suzi rekla, kolnici mokri, skliski, oprez i više nego nužan, polako i sigurno do svojih odredišta.

0: Nema struje na području Poličnika, Marinović i Suhovare i to od noćas jer je došlo do kvara na dalekovodu, tako da očekivano trajanje, odnosno popravak ovog kvara očekuje se jutros do 10 sati, tako javljaju iz HEP-a. To je bilo nešto neplanirano, a od planiranih radova...
1: Od planiranih radova danas Zadar od 8.30 do 12.30 ulima Jerolima Mirkovića, Stjepana Gunjače, Putnina zapadno od križanja s ulicom Jerolima Mirkovića, zatim u Sukošanu ulica 18. rujna od križanja s ulicom Put Vrljuge prema Groblju od 8.30 do 13.30, također Sukošan predio Kosmatac i ulica Svetog Martina od 8.30 do 12.30. Već smo rekli vodovod, nema najavenih radova.
0: Nema najave, a u srijedu je Željko zvala jedna slušateljica, poslije su isto neki zvali, u međuvremenu na bulevaru je bila i su bez vode i to od tijekom noći im je nestalo i onda tamo tek u kasno popodne im je došla voda, pukla je cijev i saznali smo da je kvar, javila sam poslije, ali kvar je, trebalo je, eto, dosta im je trebalo vremena za popravak, tako da je taj dio tamo gdje su oni neboderi bio bez vode. Evo, nadam se neće biti takvih puknuća izvanrednih i želim vam dobro jutro, je li tako? 6.25.
2: Slušaj Zadar.

0: Piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: jedan od nas, Radio Zadar.
3: A od zanimljivosti što se dogodilo na današnji dan, ističemo da je u Solinu za hrvatskog kralja okrunjen Dimitar Zvonimir davne 1075. godine. 1995. godine u borbama na prilazima Mrkonjić gradu operacija Južni potez poginuo je legendarni zapovjednik tenkista i zapovjednik, zamjenik zapovjednika 4. gardijske brigade Andrija Matija Špauk. A na današnji dan 1940. godine rođen je John Lennon, engleski glazbenik, pjevač i suosnivač grupe The Beatles. Lennon je definitivno bio jedan od najutjecajnijih glazbenika, skladatelja i mirovnih aktivista 20. stoljeća. Njegov rad s Beatlesima i samostalna karijera trajno su oblikovali modernu glazbu i pop kulturu. Nažalost, tragična smrt, Lennonov život nasilno je prekinut 8. prosinca 1980. godine u Njorku, kada ga ispred njegove zgrade upucao i usmrtio psihički rastrojeni obožavatelj Mark David Chapman. Imala je to golemi utjecaj na cijeli svijet, a milijuni obožavatelja i danas se okupljaju na spomen obilježju Strawberry Fields u njujorškom Central Parku.

0: Evo, lijepo se ti, Željko, sjetio Johna Lennona i odlična ova stvar, taman. prigodna. Ovaj, a što se tiče još nekih događaja, recimo Svjetski dan pošte. Da. A sad kad kažemo pošta, onda bi svi imaju svoj primjer kako im poštar nije donio poštu na vrijeme ili im je ubacio krivi sandučić.
1: Baš sam se jučer zatekao u pošti.
0: Aha.
1: Nas desetak i jedna djelatnica radi. Ona je bila luda.
0: Stvarno,
1: baš se srozala ta pošta.
0: Da, samo
1: sve
0: jedna je ostala.
1: Sve manje djelatnika i stvarno ne gužva se stvori, a svi nervozni, znaš, ono klasika.
0: Da, ali ko, dobro, prije se bilo je više gužve.
1: Bio da kažu, bio sam doma, čekam taj papir, da. Nema šanse da je poštar bio, kada kući sam cijelo jutro čekao.
0: Da, to već godinama traje. Ali ne znam gdje je problem, vjerojatno su im i mala primanja i onda neko počne raditi pa odustane. Tako da zaista nemaju poštara, da ne kažemo onim krivim ubacivanjima u sandučić. Nama je iz susjednog ulaza stigli računi od jedne
1: gospođe.
0: Sviđa
1: se kako je prije majka moja čekala poštara. Znaš,
0: a
1: eto. Penzija, to...
0: da. A sutra je danas je Svjetski dan pošta, sutra je Hrvatski dan pošte.
1: Hrvatski dan pošte,
0: tako da.
1: Da
0: mi čestitamo poštarima,
1: tako
0: oni
1: je.
0: Se trude, jer zaista oni više sad imaju posla oko ovih paketa. Tih je paketa je. More, jer ipak sve ide preko pošte. Koliko god postoje oni sandučići, to veliki dio je ipak na Hrvatskoj pošti. Tako da evo, nadamo se da
1: neka budu jaki, čvrsti.
0: Da.
1: Nema.
0: Izdržite.

0: Božinović u Zadaru suzi, jel?
1: Da, večeras u 8 sati, vjerujem da svi znaju ove njegove pjesme i da će biti veselo za kraj tjedna, tako da malo ljudi napune baterije ovako s jednim lijepim koncertom.
0: A bit će to sigurno spektakl.
1: Pa bit će i pjevat će se, ljudi će biti dobro raspoloženi, fali svima lijepih događaja. Dakle. Stoga lijepo svi koji imate karte, koji idete na koncert, provedite se ljudi.
0: A sada slušajte nas, mi pijamo.

0: Eto, dobro.
1: Sad neko je rekao, ajmo upropastiše pjesmu.
0: Da, on zna da smo mi pjevali njega u 6.40.
1: Bilo bi mu drago. Simpatičan je dečko. Super. A što kaže u ovi iz Višnjika? A?
0: Iz Višnjika? A,
1: nešto, neke upute.
0: Za
1: upute
0: promet,
1: posjetiteljima, da.
0: Ajde, da baš malo vidim. To
1: kažu, ko ima ulaznice na tribine, ulazi kroz ulaz B, C i D.
0: Da.
1: Fan pit i VIP stolovi desno, sjeverni ulaz u prizemlju desno. Ti znaš točno gdje je to. Ja sa stranama svijeta
0: ja
1: nisam baš
0: na ti. Ja već dole, tako da baš
1: ti imaš privilegiju, ti samo kroz VIP prolaziš.
0: Eto, suze moja, vidiš.
1: Ako nisi tamo doma, onda stvarno. I fan pit i VIP stolovi lijevo.
0: Zvuči,
1: da, fan pit, sjeverni ulaz u prizemlje lijevo. Otvara se od 19 sati, preostale ulaznice mogu se kupiti samo online, znači nema tamo na...
0: Putem sustava upad.hr.
1: Upad, to je nešto novo, prije uvijek bilo eventiv, znači upad.hr, to je nešto novo isto.
0: A ovdje sad ubace odmah.
1: Da, ali baš je dobro, upad.hr, baš se zove dobro.
0: Danas blagajna koncerta ne radi.
1: Tako
0: eto,
1: je,
0: dođite
1: eto,
0: na vrijeme.
1: Na vrijeme zbog parkirališta. Dobro, vjerojatno će mnogi i pješke doći ako su malo bliže.
0: Da.
1: Nadam se će, dobro, kiša neće inako u dvorani.
0: A ne pušta valjda.
1: Ali bit će, za sad, jel?
0: Pa, pa
1: dobro je napravljena, a bit će veselo.
2: Zlatno jutro ulazi u stan, tvoje usne miluju mi dan.

0: Što se tiče današnjeg programa, petkom ono uobičajeno grintalica, a onda malo ćeš ti, Željko, dovesti gosta.
1: Ja ću malo mačevati.
0: Ajme, prekrasno, to mi je tako stiže, romantično. Da. Mislim, dobro, te neko
1: probode
0: mačem, ali znaš, onda ono, onda mate ovi dvoboji i tako te stvari, ono, 18.
1: A ti u krinolini
0: 19. Jau, ne njega. Da, 18. 19. bi voljela, da malo ranije, ne, jer im taj nisu imali ni tuševa, baš higijena i to, ali već u sanoj to je malo već naprednije razdoblje, a isto je romantično.
1: I vidiš se tu baš.
0: E, tu, ajme što bi ja volila. Da. Ja. Možda bi bila razočarana, nesno. A ne bi imala mikrofon.
1: Clark Gable da ti uleti, ja?
0: Clark Gable. Pa, dobro. Da, mogu
1: više
0: bio.
1: Clint Eastwood, ne?
0: Da, Clint Eastwood i oni dobar isto.
1: On je mačak i dalje.
0: Je, stvarno je kralj, je. Da. Uglavnom, da, to su ti hollywoodski kraljevi, a što se tiče, jučer je bio blagdan Svetog Šime, to smo lijepo popratili. Otvorena je škrinja, idućih tjedan dana možete je obići, a ako ste možda gledali prijenos televizijski, onda ste čuli kako njihov zbor, to je bio spoj zbora Svetog Šime i Svetog Mihovila, jako lijepo pjevaju, ali imamo mi u gradu Zadru još jedan zbor, to je katedralni zbor, oni jako lijepo pjevaju i koliko znam možete se kod njih javiti, oni primaju nove članove, pjevaju nedjeljnim blagdanskim misama u katedrali Svete Stošije, njeguju bogatu crkvenu glazbenu baštinu, pozivaju, pridruži nam se. Eto, ako se interesirani, dođete u nedjelju 11 tamo na misu, javite se voditelju zbora.
1: Evo, još može to, ali evo još sam našao suz jednu obavijest iz Jadrolinije, izmijenjuje se plovidbeni red na liniji 431 Zadar Gaženica preko danas na način da će trajekt iz Gaženice umjesto u 23 sata iznimno isploviti u 23 sata 59 minuta.
0: Zbog Jakova Jozinovića.
1: Da,
0: dolje na Splitskom to najčešće bude zbog Hajduka. A ovdje je zbog koncerta.
1: Pozdrav našim Hajdukovcima na radio.
0: Da.
2: Slušaj Zadar.
3: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Ti oklas, ne lupe filu sebe.
0: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
8: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu Cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
1: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici Vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je Vlada odlučila disciplinirati javne financije.
2: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
3: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti.

0: između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja razmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
1: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
3: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
1: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
4: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
5: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskoga radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta, te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togona.
1: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
5: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. Svijet. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je

0: svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
2: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno ratno stanje.
3: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
2: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
3: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
2: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske Republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
4: Jutarnja kronika.
0: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
1: Treći open house Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
5: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč.
6: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani. onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to dijelovi grada.
5: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
7: Međutim, od te naše liste za želja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se Kripušća uvrsti, dakle, u jednu zapravo javnu manifestaciju.
5: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u Novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
1: Večeras je prva ovo sezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
8: Publiku osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
9: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpuno sjaju.
8: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnja s osječkim kazalištem pohvaljuje.
10: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
8: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
4: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
1: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
4: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
12: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
11: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
13: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam i tekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
11: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
14: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
11: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostali današnji događaja izdvajamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti španjolsku Terasu, a Dubrovčani 2 sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus. A odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
4: Oglasi.
15: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Uz stalno pricicanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula zračna luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malenska Opatija, Rab i Rovinj 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu iz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
4: Oglasi.
17: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
18: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
19: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Oglasi.
21: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
22: Evo, uz ovo oblačno jutro, mi smo ponovo s vama u nastavku programa jutarnjeg.
23: U novom elementu, petak, jutarnji program ide dalje.
22: Dobro, evo, jutarnja kronika je svoje odsvirala, rekli su što su imali reći, mi ćemo u nastavku reći koju servisnu informaciju.
23: Tako je.
22: Denis će nam svirati.
23: Da, Denis.
22: Možemo birati glazbu.
23: Ivan Perica.
22: Tako je. Željko Kapelari.
23: I Suzana Primadona Della Dražić. Jutro.

0: vrijeme.
1: Sad ćemo malo o vremenu.
0: Jer vrijeme za vrijeme, a vrijeme će danas biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i s pljuskovima. Temperature zraka dnevne između 19 i 23.
1: Dobro, što se tiče vremena, umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimice s pljuskovima, dakle i južina, vlaga je visoka, postotak je visok, 87%, tako da ako vas boli glava, ako se baš ne osjećate naj, zato okrivite jugo. Sunce nam je izišlo u 7:04, mislim ne vidimo ga, ali svanulo je i zalazak je u 18:28.

0: Da, gledamo baš ove servisne informacije. Danas Zadarski vodovod nema najava, Zadarska Elektra ima. Jedan kvar je bio u Suhovarama, odnosno na dalekovodu, pa je Poličnik, Marinovići i Suhovare ostali bez struje. Još noćas predviđeni popravak je do 10 sati, možda u međuvremenu to i riješeno. Što imamo još od struje, Željko, u Zadru?
1: Od struje Zadar, ulica Jerolima Mirkovića, Stjepana Gunjače, putnina zapadno od križanja s ulicom Jerolima Mirkovića od 8.30 do 12.30, te u Sukošanu od 8.30 do podne i po, Kosmataci, ulica Svetog Martina, te ulica 18. rujna od križanja s ulicom Put Vrljuge prema Groblju od 8.30 do 13 sati i 30 minuta.
0: To je što se tiče tih servisnih informacija. Ovo iz grada javljaju da je u tijeku javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu katastarske čestice 541 16 i drugo. Riječ je o Ravi, pa svi koji su zainteresirani mogu dostaviti prijedloge i primjedbe do 6. studenog, a javni uvid dakle traje od prekjučer, od 7. listopada, kao što sam rekla, do 6. studenog. Riječ je naravno o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu katastarske općine Rava.
1: Dobro.
2: Tražite odgovor 314-315
3: u eteru Radio Zadra.
2: Građani grintaju.
4: Nema toga što ne smeta.
5: E sad znam.
2: Grintalica.
6: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
2: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
3: Grintalica.
2: Petkom od 8.30.
3: Grintajte, isplati se.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj

0: 7:36, saznat ćemo uskoro kako je stanje na našim prometnicama, a što se tiče našeg programa možete saznati da imamo gosta.
1: Grintalicu.
0: Dobro, Grintalicu. Grintalica je 8:30, tako je. A onda nam dolazi Mačevaoc.
1: Mačevaoc, Roko Mandić, da, malo ćemo pričati o mačevanju u Zadru.
0: Koliko je to rašireno u Zadru? To ćemo saznati.
1: Pa ima 3 godine mi za klub taj pokrenut, tako da ne znam. Dobro. Stvarno prije u prošlosti kako je stanje bilo, saznat ćemo i to, tako da je to poziv našim slušateljima da ostanu uz nas kako bi...
0: Zanimljivo je ko se može prijaviti, od koje dobi da primaju i tako. A da, gdje se nalaze?
1: U školi Šime Budinića su trenutno.
0: Aha, pa to je da baš...
1: Pa tu,
0: možda,
1: blizu
0: je, da. Eto, možda privuče nekoga od djece koja traže čime bi se bavili, možda ih to recimo
1: poslije roditelj su lijepo na sat mačevanja.
0: Na sat pa... Onda koga zamišljaš dok smače mažeš?
1: Zanimljivo je. Zavisi od trenutku, je.
0: Da, imamo i morske čakule u podne i 15, a kad smo već kod morskih čakula, to je emisija za ribolovce. Da. Neki dan dolje na rivi, u stvari kod tamo, ova Libunska obala od mosta, pa što kažem, stari autobusni kolodvor, bračni par Kanađani prolazili su tuda, nešto su se raspitivali i usput su vidjeli ove kako love ribu. I onda oni kažu kao ono tu na rivi među brodovima.
1: Čudno.
0: To je njima ono kao...
1: Spektakl.
0: Ono, njima je pojam u Kanadi da im je to more nije za ništa, ja? Tako da evo, još čuvamo to more iako ima u njemu svašta, a riba nije. Da. Eto, i gledala sam neki dan, sad kad smo već kod sutra je svjetski dan mentalnog zdravlja, treba paziti što čitaš jer ti to utječe na mentalno zdravlje, ali sam isto pogledala ovu emisiju Labirint pa sam vidjela koliko je naša obala uništena. Mislim, znamo mi to sve i kako to je stvarano stotinama godina, a zadnjih godina je to
1: devastirano
0: jako, jako puno i kažu da što si siromašnija zemlja, ona se više brine za svoj okoliš i za svoju prirodu i očuvanje. A kad si bogati, znači, evo sad su ti apartmani, turizam, onda više uništavaš. Pa me

0: Slušaj Zadar.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: Trio Fantastikus, a na čelu tog Fantastikusa Zvijezdana Horvat. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro
4: jutro.
2: Željko Suzi, Zvijezdana. Zvijezdana, Željko Suzi.
3: Ma ne, nikako na čelu, nego u koloni.
2: U koloni.
4: Na čelu je pobičaj Suzana, da.
2: Na čelu je neki auto, negdje na cesti. Da. I on naravno treba voziti pametno, ne previše sporo, ni previše brzo. I održavati razmak. I ovi
3: da,
2: iza njega.
3: Što ne zvuči tako teško, ali moglo bi biti, da, s obzirom na okolnosti. Jutros ponovno mokro i sklisko, a vidjeli smo jučer što to znači. Naime, zbog kiše koja nije padala duže vrijeme, ceste su bile izrazito skliske i masne i dogodio se uistinu velik broj prometnih nesreća. I to posvuda u Hrvatskoj, pa nadamo se da se danas takav scenarij neće ponoviti i da će vozači biti pažljiviji u vožnji. Treba smanjiti brzinu, povećati razmak, uključiti svjetla, ne žuriti, ne voziti prebrzo i iznad mogućnosti koje jesu u određenom trenutku na nekim cestama, dakle jutros su gužve i na gradskim prometnicama i obilaznicama i međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. Jasno je da se ujutro svi žurimo, no to nije poželjno ponašanje u prometu. Treba poštivati prometne propise i ograničenja, ali treba poštivati i ostale vozače, to jest sudionike u prometu. Ne se onako bezobrazno ubacivati ispred svih. Dakako, i mi koji čekamo strpljivo u koloni, imamo svoje granice,
2: da,
3: i propustit ćemo svakako po jedno ili dva vozila, ali ima vozača koji misle da su važniji od ostalih. E pa nisu, i ja ih ovako javno prozivam, budite strpljivi i odgovorni i dakako kulturni u prometu, to je dobitna kombinacija uvijek, ne samo jutros. Treba dakako paziti vozite li cestama gdje su u tijeku radovi, tamo će i gužve i kolone biti veće, a da ne biste bili nervozni zato što ste negdje stali u koloni, onda se unaprijed informirajte. Biće danas zastoja i na pojedinim dionicama autocesta tamo gdje su radovi, kao što je to slučaj s tunelom Prezik, tamo se vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Dakako, uvijek su mogući i izvanredni prometni događaji koji mogu utjecati na tok prometa, pa jednostavno moramo biti spremni na sve, pa tako i na iznenađenja. I ono što možemo je da uvijek tražimo izlaz iz situacije, dakle postoje uvijek obilazne ceste, alternative, i trebamo biti snalažljivi prije nego što
2: krenemo, napraviti
3: da,
2: plan, da,
3: i prije
2: da ne bi
3: nego
2: bilo
3: što krenemo,
2: da, vidjet koji ćemo
3: kriviti krati druge za situaciju koja
2: tako
3: je
2: najlakše.
3: Tako je, da.
2: Zvijezdana, ovo masne i iskliske, zaboravili su mnogi jučer da je to bila zapravo prva kiša, ali toga ulja je bilo na cestama, to je istina. To masno i sklisko mene više asocira na janjetinu koja se prstima jede, pa neka tako bude danas ljudima. O Bože, sad je kapelar je još na bijeloj kavi. A ja već ljude pripremam za neku marendu, a za ovo što ste rekli da treba paziti, eto, dobro.
3: Eto, ali spoj, ova kombinacija je idealna. Dakle, i asocijacija.
2: I asocijacija.
3: Slažem se, Suzi.
2: Evo, vidiš, Željko. Hvala Zvijezdana, sretno vozačima.
3: Čujemo se, sretno.
2: Može, čujemo
4: pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Imate li možda u svojim obiteljskim albumima uspomene s Borika? Hrvatski muzej turizma, naime u Opatiji, krajem godine otvara veliku izložbu posvećenu turističkoj arhitekturi akademika Zdravka Bregovca. Njegov je rad duboko utkan i u vizuru Zadra, jer je upravo on 1970. godine projektirao legendarne hotele Novi Park i Barbara.
1: Da, mnogi se vjerojatno se sjećaju ili su radili tamo, možda su išli na ples, to je taj turizam 70-ih i Novi Park i Barbara su stvarno bili poznati dugo godina. Dakle, oni pozivaju vas, nekadašnje, sadašnje djelatnike hotela ili goste možda, kolekcionare, svi koji posjeduju materijale koji su povezani s ova dva hotela, da se jave, znači ako imate, što si rekao, fotografije, razglednice, neku skicu,
0: anegdote,
1: čak i nekakva osobna sjedeća svjedočanstva, obiteljske fotografije ili neki novinski članak, znači sve što je povezano sa hotelom Novi Park i Barbarom, oni će to uklopiti u izložbu koja je posvećena arhitekti Zdravku Bregovcu. A izložba će se otvoriti krajem ove godine. Oni su na ovoj mail adresi ostavili kontakt broj, riječ je o Hrvatskom muzeju turizma, sad možda da to proguglate pa nađete njihovu adresu na taj način, ako vam mi sad kažemo da je to adresa, zaboravit ćete isti tren, ja?
0: Da. Pa znači, adresa je Hrvatski muzej turizma, tu pronađite sve što vas zanima, eto, tako, i pomozite oživjeti zlatno doba zadarskog turizma.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 8 sati, dobro vam jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je ekonomska predviđanja.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
1: Vijesti.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći od 6 milijuna eura.
1: Vijesti.
0: Nasad i Zadar otvorili su javno savjetovanje o pravilima dodjele grobnih mjesta i prodaje grobnica na novom gradskom groblju u Crnom. Građani prijedloge i primjedbe mogu dostaviti do 7. studenog. Prema prijedlogu cjenika, grobnica s tri ukupna mjesta stajat će 6600 eura bez polica, odnosno 8300 eura s policama. Cijene grobnica sa 6 mjesta iznosit će od 9300 do 10400 eura. Od 412 već izgrađenih grobnica, njih 100 bit će rezervirano za građane koji nemaju osigurano grobno mjesto.
1: Vijesti.
0: Sport. Počeli su pripremni radovi za izgradnju novog nogometnog igrališta na Bagatu u Zadru. Projekt vrijedan oko 1.335.000 eura s PDV-om izvodi tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, a obuhvaća igralište s umjetnom travom, reflektorima i pratećom infrastrukturom. Ugovoreni rok za završetak je 12 mjeseci. Ipak, igralište bi moglo biti dovršeno i ranije, već do kolovoza iduće godine. O tijeku priprema i planovima za Bagat govori pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasap.
3: Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju.

0: vremenska prognoza.
1: Oblačno je, temperatura zraka u Zadru 20 stupnjeva, vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice s pljuskovima, puhaće umjereno do jako jugo, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božidare, hvala lijepa.
4: Hvala tebi.
0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Malo smo se informirali, a vrlo skoro ćemo dobiti i konkretnije, one točnije informacije o tome kakvi nas vremenski uvjeti danas uistinu i očekuju.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vremenom je za gospoda Duška Kraljeva, evo petak je pa se radujemo i malo duže prognozi, subota, nedjelja i naravno radujemo se malo ljepšem vremenu, ali
3: teško.
2: Što kažu karte. Dobro jutro.
3: Jutro.
2: Ne ove jutro, za Briškulu, nego...
4: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa gledajte, oblaci oko nas, puno ovih kišnih kapi, a kiše nema. Evo, padlo je nešto malo sinoć, padlo je nešto malo jučer, ali mi mu trebali više kiše, mene ljudi ovaj... zovu, kad se sretno pitaju kišu, traže svi kišu.
2: Mm-hmm.
4: Ali bit će kiše kada je ne bude trebalo i puno. Ali to se tako i događa. Međutim, evo, ta ciklona koja je donila u promjenu vremena, koja je donila ove oblake sa puno tih sitnih kapljica koje još nemaju tu težinu da bi mogle padati, da mogu savladiti tu silu uzgona, dogodit će se to tijekom dana u nekoliko navrata, ali dogodit će se bar po nekim našim dijelovima našega područja. Međutim, nekih velikih kiša danas ne bi trebalo biti, ali kažem, ako i bude, bit će kratkotrajno, to znači mjesnice i povremene. Ta ciklona, kažem, nije baš tako duboka, taj tlak zraka od 1400 paskala i ta vlaga je dosta visoka, ona je skoro blizu 90%, ali je visoka temperatura, tako da i ove sitne kišne kapi koje padu, one ispare prije nego dođu do zemlje. Ali kažem, eto, to je mala priča o kiši, znači danas promjenljivo oblačno, povremeno može biti malo kiše, vjetar južnog kvadranta, zato je ovako toplo, jer je topal zrak, jer taj topal zrak se dolazi sa Mediterana, u tom visinskom strujanju, tako da ćemo, da temperatura zraka je, evo, sada je 21 stupanj Celsijusovih, što je dosta visoka za ovu uru u jutarnjim satima, a ona najviša dnevna će možda porasti još samo stupanj 2 ili neće ni toliko. To znači negdje oko 22 stupnja Celsijusovih, danas je najviša temperatura, sad je 21. Temperatura mora se značajnije ne mijenja, ona i dalje 21, 22, 23 kao što je bila prethodnih dana, međutim malo umiješanja zbog vjetra ipak će spisati u ošinsku temperaturu. Što se tiče dalje razvoja vremena, sada dolazi, kako dolaze ti u valovima ta ciklona sad i pušta nam taj frontalni poremećaj, tako ćemo najvjerojatnije sutra imati dosta promjenljivo vrijeme sa tim dužim kišnim razdobljima. Eto, sutra je vikend, to ljudi baš ne vole, vrijeme je odmora, bili bi malo vani, međutim izgleda da moći biti vani, ali će trebati imati sa sobom kišobran, vjetar će biti također iz južnog kvadranta, neće biti ništa puno hladnije, bit će tu temperature slične današnjem, bez nekih većih promjena, i noćne i dnevne, ali kažem, bit će više tih kišnih razdoblja. Kažu neke proračuni kažu da bi danas trebalo pasti negdje oko 5-6 litra kiše u našem gradu, sutra negdje oko, to su proračuni koji ne moraju biti točni, jedno 5-6-7-8 litara, malo više možda koja litra, ali vrijeme se proljepšava u nedjelju kad će promijeniti se smjer vjetra, kad će početi puhati vjetrovi iz sjevernog kvadranta, na nekim dijelovima našeg područja bura će već i u subotu, i počet će se čistiti ti oblaci, tako da ćemo drugi dio vikenda ipak biti puno ugodni, tako ostavite nedjelju za šetnje, za odlazak u prirodu, ako ne morate u subotu, nećete u nedjelju raditi, ali eto, da budete vani, da ipak uživate u ljepšem vremenu. Ali onda dolazi nam listopad pravi, ono, opet topliji, ne topliji, ali ugodniji, sa dosta lijepoga vremena, skoro cijeli naredni tjedan bio bi dosta ugodan, bez kiše, bez nekih neugodnosti, sa dosta lijepih klimatskih trenutaka, koji će nam eto opet vratiti, ne kažem bablje ljeto, ali će nam vratiti ipak jedno lijepo vrijeme i mnogi će se tome radovati. Zato ako se sve planirali, ostavite to za drugi tjedan, neke radove u poljoprivredi ili neko ribarenje ili nešto, to ostavite za drugi tjedan kad ni vjetrovi neće biti neki jaki, prema tome sve u svemu čeka nas ipak poslije ove subote neugodne, petka, bolje nedjelje, čekaju nas ljepši dani u narednom tjednu.
3: Lijepo, lijepo ste vi to nama sve priopćili, našim slušateljima. Ugodan petak vama i cijeli vikend želimo.
2: Jasno, bez obzira kako će vrijeme biti. Mi ćemo iz svakog dana izvući ono njegovo najbolje.
4: Hvala.
2: Pozdrav.

0: Suzi, jeste li čula ovaj jutarnje sirene?
1: Pa ne, baš smo bili u studiju, ali su čule naše kolege pa su provjerili, riječ je bilo o vatrogasnim sirenama, odnosno zadarski vatrogasac, ja tu baš ne razlikujem kad čujem sirenu koja je, ali riječ je bila o vatrogascima. Dobili su dojavu o požaru obiteljske kuće u Poljica Brigu, međutim na svu sreću kuća nije bila ugrožena.
0: Da, ipak se radi o požaru trave i grmlja u dvorištu koji je brzo saniran, tako je to. Da je to.
1: Ali uvijek nekako se trgnemo kad čujemo te sirene, pogotovo u jutro kad je malo tiše, mirnije, pa nas to onda nekako i zabrine. I onda uvijek pomislimo, a gdje su naši najbliži? Ne znam, to većina.
0: Eto, na svu sreću. Izgleda je sve prošlo u redu, a uskoro i ti prepuštam tjetar.
1: A da, sad će u 8:30 će grintalica, pa ću vidjeti što nije u redu.
0: Grintajte, samo vi grintajte,
1: u redu. Bićite.
0: Da ona na... što manje priča i da ste vi sada eter vaš, to je lijepo.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar. Grintalica.
1: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, kako bi rekao.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
0: U eteru Radio Zadra.
2: Grintalica.
0: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
4: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
5: Grinta se na telefon 314-315.
0: Grintalica.
6: Svi grintaju, pa ću ja.
0: Grintajte, isplati se.
7: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Emisija je krenula, sve znate. O, za one koji ne znaju, saznaćete uskoro ako ostanete uz naš program i emisiju koja traje ovih 25 minuta. U prvom dijelu emisije odgovorit ćemo neka vaša ranija grintanja, odnosno nadležni su odgovorili. Prvi odgovor nam stiže iz Ureda ravnatelja Zadarske opće bolnice, jer je pitanje bilo za Zadarsku bolnicu.
8: Zanima me kad u bolnici misle osposobiti tu salu za operiranje. Punac mi trebao operirati mrenu. I oni su jednostavno godinu dana čeka na tu operaciju i onda na kraju su mu prolongirali opet da dalje čeka dok se kao sala renovira.
7: Evo ovako, operacije katarakte, kažu u Zadarskoj bolnici, koje se izvode u lokalnoj anesteziji, odvijaju se redovno prema operacijskom programu u operacijskoj sali kirurgije. Operacije koje su bile odgođene tijekom privremene obustave rada krajem prošle godine, u međuvremenu su odrađene. Trenutačno, vjerojatno nas slušatelj na to misli, ne izvode se operacije katarakte koje zahtijevaju opću anesteziju, budući da za njih u privremenoj operacijskoj sali ne postoje odgovarajući uvjeti. Ti će se zahvati nastaviti i nadoknaditi nakon završetka obnove operacijske sale odjela za oftalmologiju. E sad, to i slušatelj sam zna. Iz pitanja slušatelja nije moguće utvrditi o kojoj se konkretnoj vrsti zahvata radi, niti zbog čega njegov punac čeka na operaciju, pa kažu ako nam dostavi podatke o pacijentu, možemo provjeriti konkretan slučaj i dati precizniju informaciju. Možda je bilo najbolje da naš slušatelj nazove na 314-315, pa ne mora u eteru, možemo mimo etera, dostavite meni podatke pa ću ja prema bolnici, ako vam je tako najlakše. U svakom slučaju, evo, bilo bi lijepo da se ponovo javite pa da vidite, pa da vidimo s bolnicom kako vaš otac, punac zapravo, može što prije doći na operaciju očne mrene.
2: Tražite odgovor 314-315.
0: Grintalica.
7: Ali je činjenica da ako operirate kataraktu, a potrebna vam je opća anestezija, do daljnjega se operacije još ne obavljaju, tako da nije to, tu se uvijek, inače dosta su duge tu liste čekanja. Dobro, idemo dalje na iduće grintanje, a da, iz grada ovdje nam je došao jedan upis za čistoću.
9: Mene interesira, dole u gradu u Varoši od Knezova Posjedarskih 1 do kraja, tamo su stavili kante za smeće i tu se već 2-3 godine smeće uzima, ovi radnici dobro to rade, ali niko to 3 godine nije opra.
7: Direktor tehničkog sektora Zadarske čistoće Boris Kroć je još prošli tjedan, negdje nakon završetka prošle emisije, pa nisam stigla to vam pročitati, rekao da su radnici čistoće 31. rujna i 1. listopada prali spremnike od 1100 litara na poluotoku i nastavljaju prema ostalim dijelovima grada. Ne slaže se da 3 godine nitko nije prao te spremnike. Ja sam ga u međuvremenu, naravno, zahvaljuje na pohvali za djelatnike. Nazvala je, rekla da gospođa misli na pod, odnosno na asfalt na kome se nalazi spremnici, ali rekao je da će i to riješiti. To je bilo početkom tjedna, tako da vjerujem da je taj dio opran i sređen.
2: Grinta se na telefon 314-315.
0: Grintalica.
7: Evo jedno zanimljivo razmišljanje i pitanje našeg slušatelja koje je uputio prema gradu Benkovcu.
10: Evo, imam jedno pitanje. Radi se o gradu Benkovcu. Ja ne znam, postoji jedan grad u Zadarskoj županiji gdje se ne naplaćuje parking. A s druge strane imate apsurd da su cijene komunalne naknade smeću otišle po 200%, a parkiranje ne naplaćuju. Sada mi nije jasno, zbog čega.
7: Evo, dakle, grad Benkovac, tamo možete besplatno parkirati, a zašto? Evo odgovora iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Benkovca. Kaže, grad Benkovac planira uvođenjem prometnog redarstva stvoriti preduvjet za kvalitetnije uređenje i nadzor prometa u mirovanju, što je i podloga za eventualno buduće uvođenje naplate parkiranja. Odluka o naplati parkiranja za sad nije donesena, a o mogućem uvođenju sustava naplate parkinga odlučit će se nakon što se analiziraju prometne potrebe i mogući modeli uređenja. Eto, to je odgovor iz grada Benkovca, znači do daljnjega neće naplaćivati parkiranje, a mi idemo u ovaj drugi dio emisije.
2: Grintalica 314-315.
0: Grintajte, isplati se.
7: E, dobro vam jutro. Halo.
11: Dobar dan, dobar... je to Radio Zadar?
7: Je, izvolite.
11: Halo.
7: Halo, dobar dan, Radio Zadar je.
11: E, ovako, ja sam dijete iz Kalelarge, najstariji stanar u gradu Zadru. Sveti Šime, slavimo ti sveto ime. Ali vjerujte mi, prazan je grad. A ove bicikle što su bili znakovi ovdje na ulazu u Dalmaciju, što je bio restoran, tu nema toga znaka. Tako da će ove starce 84 godine lijepo pokupiti te bicikle bez kaciga, bez ičega. Molim vas. Ili vratite znak, vratite cvijeće oko Svetoga Šime. Ali ne vjerujem ništa, sve gore i gore. Ugodan vam dan i Bog neka čuva sve ljude svijeta.
7: Hvala vam gospođo, hvala, pozdrav. Dakle, radi se o tome da se s biciklama vozi po gradu. Tamo je stajao znak kod bivšeg restorana Dalmacija, sad više ne znam što je tamo. Sladoled. U svakom slučaju gdje stoji znak da je zabranjeno, ali znamo dobro, mislim, poluotok, ništa, vidjet ćemo s policijom i sa komunalnim odjelom da malo obrate pažnju na ove što voze bicikl po poluotoku, odnosno tu po gradu. Dobro vam jutro.
12: Dobro jutro, želim i Sukošana iz Čukovice ovdje kao na ulazu u Sukošan. Već 20 godina nam obećavaju tratovar da će nam napraviti. Do dan danas još to nije napravljeno. Svake izbore do gospodin Martinac nam je obećavao da će se to izgledati, ali vidite, još dan danas to nije. Žalosno i sramotno, doklen ćemo mi podati i djeca da izlazu s biciklama na cestu. Dok se ne desi tragedija, ja mislim da se od toga neće ništa napraviti.
7: Znači, to je ovaj, to mislite na nogostup, je li tako?
12: Da, na
7: Sukošan, Čukovica.
12: Pazite, sad je od Plodine izgrađeno tu, na ulazu, do Francesca mi nemamo trasovar. 20 godina oni nama mozak ispijaju kad su izbori, hoće prvi na spisku. E, prođu izbori, nema ničega.
7: Evo imate novog načelnika, pa ćemo pitati Andriju, našeg bivšeg kolegu. Andrija, evo, redavno smo ga imali u programu. E, ništa, pitaću ga, vjerujem da ćemo dobiti odgovor. Već znam da je to bilo nešto Hrvatske ceste, da se taj problem na koji vi upozoravate vuče već par godina, vi zovete. Hvala vam, gospođo draga, pozdrav Sukošanu. Srdačan pozdrav. Dakle, Sukošan, Čukovica, tamo, evo, slušateljica je uporna. Upozorava, mislim da je to projekt Hrvatskih cesta.
2: Grintalica 314-315.
7: Da tu općina nije, ali pitat ćemo evo načelnika koji je dostupan u svako doba, pa ćemo čuti odgovor. Dobro vam jutro.
13: Dobro jutro.
7: Izvolite.
13: Ja sam vas već zvala prije par mjeseci, ali nisam bila doma.
7: Dobro.
13: Izlaz iz ulice Ljudevita Jonkea u ulicu Antuna Barca. Sa lijeve strane parkirani su na trotoarima aute, a s desne je znak stop. I mi ne vidimo od bulevara od Ante Starčevića da nama dolaze aute. Od tih auta parkirani točno na rubu te ulice. Prema školi gore.
7: Znam, pa bili smo, znam, sjećam se, vi ste u dva navrata smo se čuli negdje krajem sezone i ja sam pročelniku rekla, on je rekao da će oni tamo to vidjeti. Da, znam na što mislite, to je tu na Smiljacu, je li tako?
13: Strašno, da.
7: Mm.
13: Ma dobro, ništa nije riješeno, ti auti i dalje su.
7: Mjesta, dalje
13: se jednostavno se ne vidi izići kad izlazi mi iz ulice Ljudevita Jonke, mi prema bulevaru ne vidimo.
7: Jasno, o, to nije dobro.
13: Pa normalno da nije, samo čekam da neko još sa djecom izlazimo.
7: Da, da, ništa, ja ću ponovo reći pročelniku, dakle, dobro, stoji mi u snimci točno naziv ulice, dobro, pa ću upozoriti, a vi dalje budite uporni, jel tako?
13: Okay.
7: Eto, je, hvala vam, pozdrav. Da. Dobro.
0: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
2: Grindalica.
7: Znači, Ljudevita Jonkea, ulica Antuna Barca, izlaz, tu se vozila parkiraju i nije pregledno za izaći na glavnu cestu i naravno da to nije dobro. A vozila tu stanu i zaklone pogledaj. Idemo dalje, Grintalica je u tijeku. Dobro vam jutro.
14: Dobro jutro.
7: Recite.
14: Vezano za ove bicikliste i po gradu.
7: Po gradu, da.
14: Htio sam samo napomenuti isto tako i preko mosta. To je nevjerojatno. I oni romobili, električni bicikli, svakodnevno srećem ne jednoga. Ja ne znam da li policija išta radi ili komunalno redarstvo. Ono da se ne priča tamo od pet bunara, ali ovdje po gradu, ovdje da, po gradu. Tamo kod pet bunara to je već postalo normalno, od pet bunara prema tamo onoj, prema ovoj gospodarskoj komori. To je postalo normalno, tamo se voze biciklisti, čak i motorima i tako dalje.
7: Da, ovo tamo prema vodovodu, a?
14: Prema vodovodu, da. Ali ovo u gradu, to je neshvatljivo. Neshvatljivo. Stranci dolaze na orgulje biciklima i onda produže normalno, voze se po rivi, pa onda ulaze u grad i tako. I niko to ne kontrolira, niko. Nevjerojatno.
7: Da,
14: nevjerojatno.
7: To je problem.
14: Mi smo stvarno zgroženi. Kao imaju komunalni radar, di imaju, di su? Ako treba kazniti nekog ko slučajno dođe, parkira auto negdje gdje se ne može, tu ih ima koliko hoćeš. Imaju kamere, imaju sve ima, ali kad su u pitanju biciklisti i to ture, ja sam jednom zaustavio tamo ispred bivšeg socijalnog. Njih desetak Njemaca, ja sam stao ispred njih i rekao, jeste normalni, pokazuje ste normalni. Pa šta radite? Pa to je stara jezgra, tu ne smije se biciklima voziti.
7: Jasno, znači došli su oni.
14: Da njima niko nije rekao.
7: Ne postoje ni vidljivi znaci. Ništa, to je uvijek stari problem. Policiju
14: pa imaju znaci, ispod svakog volta ima znak. Kod svakog volta ima znak, zabranjen promet samo za pješake, samo za pješake. Pa je za pješake, onda valjda za sve ostale zabranjeno.
7: Jasno, jasno. Da, dobro.
14: Nevjerojatno.
7: Policiju sam koji put vidjela na mostu pa su zaustavljali, ali oni tu i tamo ne dođu svaki dan, to bi trebalo.
14: Ma nema ništa i preko crvenog se prelazi tamo kod mosta i sad. Mislim, opći nered. Nikoga nema i to je, ja ne znam šta se dešava s gradom Zadrom.
7: Joj, nam je to tako. Dobro.
14: Dobro. Ajde, hvala.
7: Hvala vama. Opet malo gnjaviti, nego i napomenuti policiji i komunalnom odjelu grada Zadra na problem biciklista koji voze kroz grad. Ne vozi se ni preko mosta, ni kroz grad.

0: Emisija ide dalje svojim tempom, odnosno svojim tijekom. Evo, imali smo nekoliko poziva, čekamo vaša nova poziva, vaša nova grintanja i upozorenja na neke probleme u gradu ili županiji, jer evo imali smo pitanja iz Pristega, iz Benkovca, iz drugih dijelova naše županije. Slobodno se javite, ako možemo pomoći, pomoći ćemo, tako da evo nemojte odustati. A u ovoj današnjoj emisiji imamo dva upozorenja što se tiče biciklista. Dakle, nema znaka kod Svetoga Šime gdje je stajao znak zabrana vožnje biciklom, na biciklama kroz grad, ili i služitelj je sad upozorio i preko mosta se vozi, ne svi, ali evo jedan lijepi broj biciklista kaj tako brže.
1: Ono što se nja grintala i to se sve lipo ostvarilo.
2: Grinta se na telefon 314-315.
0: U Sukošanu slušateljica traži nogostup, pita kada će, za jedan dio od Plodina do Frančeska, kaže, to je ta dionica. Vama dobro jutro želim.
3: Dobro jutro želim, Suzani, i sad će čovjek.
0: Eto, hvala.
3: I pjesma je sve ispred.
0: Što kažete?
3: Pjesma je bila vaša lijepa.
0: A, to, Denis.
3: Ono tamo lijepo, što grinta nisu uvijek, ja Suzana može riješiti sve što niko ne može.
0: A, to je samo pjesma.
3: Ja sam Sajska, Ugljanska. Bože, sačuvaj Ugljanska, ja idem šetat, već sam napravila džir okolo. To je smeće hrpe do vrha. To je užas kako to izgleda. Ona stabla, samo što ne padnu dole na sve, to je Ugljanska ulica. Uvijek problem. Onda ova moja Sajska dole, ona ti je ono cvijeće ispred zgrade. To su neka ljudi koji su bili mlađi radili, vjerovatno ti koji stanari su tu. Pa je to sve pomarlo i to niko ne održava. To kupina zapinje za noge, ja sam sa šapom jutro zgurala kupinu da ne padnem. Eto, to ti komunalni redari koji bi mogli doći malo pogledati, ali vjerojatno ima toga pun grad.
0: Da, koja se ne održavaju površine.
3: Ne, da, moja suzi u ljudima, u glavama ljudi. To... Kad vidim samo to smeće rade, samo jednu noć je bio ona bravica, na kako se zove. Mm-hmm. Samo jednu noć. I znate što su radili? Špricali su neki silikon unutra i gotovo. Ljudi, eto što su ljudi.
0: A dobro, znate što, u nekim dijelovima, recimo u našem kvartu, nitko te bravice nije ni doživio, ali evo što se meni dogodilo u našem dvorištu, neko je stavio katanac i lanac na kontejner za papir. Pa ne znam što je, kakva je poruka, ili ta osoba, to je novi katanac, da li je možda ta osoba misli da kad netko baca kartone, da to stvara veće račune za čistoću, što nije točno, znači što više u plavi kontejner, u naranđasti, a najmanje u zeleni. Ništa.
3: Moja draga, ja sam na zapadu živjela, ja samo jedan put sam ubacila u kantu, pogrešno ostavili su je, mi smo je morali sami voziti tamo gdje se oblaži i platiti po kili koliko je bilo. Mm-hmm. Nema, treba uvesti reda jednostavno u kantu. I to je to.
0: Da, i malo u svijest ljudi. Jedina,
3: ja sam isto, nisam dijete grada, ali skoro pa jesam, eto i vas i roditelje i stanove moje, sve znam, imam prijatelja puno.
0: Da, znate koja je vaša prednost? Imate krasne nazive ulica i to je jedna super četvrt sa lijepim širokim ulicama.
3: A ja sam jedna žena koja je samo grintan, ide mi masline u poglavi, tuču, morate...
0: A znam, na to ste... Evo, kad bude pročelnik, pa ga zovite. Hvala vam puno.
3: Oću, hvala. Pozdrav. Lijepa i ugodan dan.
0: Vama također.
3: Jako lijepo vodite ovo i predivni ste.
0: Eto, hvala, dobro, neka korist od mene. Srdačan pozdrav. Kad bude pročelnik Marić tu, pa možete opet napomenut ćemo mu, to tih je neuređenih dvorišta i more. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro želim.
0: Izvolite.
4: Ja imam jedno pitanje. Kad je riječ o prognozi, izvješće vremena u Zadru, u Županiji Zadarskoj, Gospić je uvijek spomenut, Gračac nikad. Evo, mene to zanima.
0: Mislite kad mi to u programu govorimo?
4: Da.
0: A ono kad recimo kao voditelji pa tako spominjemo. Je, a nije to, nije to gospođo do nas, nego do,
4: inače,
0: do ove stranice.
4: To je inače i na Hrvatskoj i na televiziji kad je
0: Gračac.
4: Gračac ne postoji.
0: Dobro. Nije mi, Gračac je krasan i imate predivnu prirodu. Meni je žao što Gračac se više ne razvija, i onaj turistički dio u tom u smislu da jača više gospodarstvo i da bude naseljeni. Mi da. Vam čitamo temperature sa Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je konkretno za naše područje,
4: je,
0: Zadarsko.
4: Je,
0: i onda tu budu temperature određenih mjesta, a Gračaca znači ne bude. Ali,
4: nikad.
0: Ali znate što, rekla je gospođa Danijela Vlašić iz DHMZ-a da će oni ovaj da rade sad na nekako malo to već duže oni na tome rade, pa će se uvesti još neka mjerenja, pa se ja nadam da će biti Gračac, jer bude za naše područje, oni vam dadu Šibenik, Veli Rat, Zadar, Zračnu luku, Knin, Gospić i Božavu stave isto, ali Gračaca nema, možda će u ovim novim mjerenjima.
4: Sve
0: razumijem te, ali evo računamo između Gospića i Knina, u Gospiću 14, u Kninu 18, onda je kod vas 16. Eto, hvala vam lijepo što ste se javili i pozdrav dragom Gračacu, srdačan pozdrav.
2: 314-315.
5: Vi ste za pet i da vas treba tašti, ja vas ne bi nigdje našao takve.
2: Grintalica.
0: Kad nas put dovede do Gračaca, recimo teren ili neki događaj, onda se pitamo zašto ovaj dio naše županije ne živi, nema više ljudi, gospodarstva, turizma, jedan bogom dan kraj, priroda, eto oni se trude jednim dijelom, ali evo bilo bi lijepo kad bi bio naseljeni, ali to je vjerojatno će se dogoditi možda u nekoj daljoj budućnosti. U svakom slučaju pozdrav Gračacu. A možda i bolje, tako im priroda ostaje netaknuta i nije devastirana. Čim dođe više ljudi, odmah uništavamo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, se uzokačio na 4 stupića u Grigora Viteza.
0: Poslala, ajme divni ste, poslala sam, oj, žao mi vas je, poslala sam mu opet, nije mi se ništa javio, ali znači što, sad ću ja njega iz emisije odmah pitati, jel on slobodan?
6: Na urazu manje bitno, mislim, iako usko grlo, ali ono 4 stupića su bili ono za izraz za 28 garaža.
0: Sve
6: tu je
0: znam.
6: Četiri, nekad
0: sve
6: ima auto, nekad je pristup, odmah može se staviti, a nekad auto stane i ne može. Četiri stupića, Bože Isusa, na ulazu me nije briga, ali ja imam garažu i nas 28 ne možemo nikako izaći.
0: Je li ovi dana malo lakše?
6: Sada su skinuli onaj stupić, on je sad visok jednu 15 cm i sad je on dobro došao, možu između njega.
0: Jeste vi stavili, jeste stavili nove svoje stupiće?
6: Molim?
0: Jeste vi stavili svoje stupiće? Ste ono
6: ne,
0: ste
6: uzeli
0: kupili?
6: Smo, ali čekamo da
0: razumijem.
6: Mislim, možda i prije stave, pa tako da
0: dobro,
6: svoje
0: dobro.
6: Ne upotrebljavamo.
0: Nije mi ništa sad odgovorio, vjerujem da ima on dosta posla, ali evo nadam se da ćemo ga dovesti u jednu od idućih emisija. Zvaću ga.
6: Mislim na to. On kaže da upoznati i kapelari kaže da tu prolazi i sve.
0: Je i kapelari isto. Super. Tako
6: ajte
0: da su svi.
6: Puno hvala.
0: Ajte, radimo na stupićima.
6: Dio,
0: pozdrav Grigora Viteza. Ulica, za vas koji možda ne znate, evo slušatelj upozorava, tamo se parkiraju vozila, to je blizu škole Šime Budinića, pa onda stanari ne mogu izaći iz svojih garaža. Pozdrav, dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
0: Izvolite.
7: Zovem vas iz Sukošana.
0: Dobro.
7: Zovem vas u vezi ove magistrale, donji dio magistrale, u Sukošanu nema nogostupa. I bilo bi dobro da se već jednom pobrinu za to naši.
0: Jer to je dio što je slušateljica zvala, ova Čukovica?
7: Ne.
0: Od Plodina do Francesca je rekla, je to
7: ne,
0: dio?
7: Ne, ovaj donji dio, to je gornji dio magistrale.
0: Aha, dobro,
7: ja
0: prostite na neznanju.
7: Donji dio magistrale, koji je prema moru ovaj dio,
0: dobro.
7: Koji nema mnogo stupa.
0: Dobro, donji dio magistrale, dakle nema nogostupa, Sukošan, da. Dobro.
7: Pa su rekli da kad prđe kanalizacija, međutim niti kanalizacije, niti nogostupa. Jednostavno, trebali bi nogostup napraviti. Recimo, ja sam tu dalje kod Davora Grginovića, jednostavno kad idem u selo, ne mogu, idem po kamenju.
0: Baš je nezgodno. Evo, načelnika ću pitat, pa ću vidjeti što on kaže, ima on kakvi saznanja. Novi načelnik, pa bi... mogao više imati informacija. Je, ali dobro, bitno je da je dostupan.
7: Mislim da je to na, to nije za Hrvatske ceste, već je baš za Sukošan.
0: Da, da, naravno, pa i preko općine to uvijek ide, oni su s njima u kontaktu, da. Ako je za Hrvatske. Može, gospođo. Hvala vam,
7: hvala
0: puno. Srdačan pozdrav. Evo, hvala. No, naravno da je bitan nogostup. Emisija je, se bliži svome kraju. Evo, bit će nam lakše doći do odgovora iz Sukošana, s obzirom da evo dostupan nam je načelnik, se javlja, pa je to najvažnije u ovakvim situacijama kad tražimo neki odgovor, da su te nadležne službe dostupne za odgovore. Za razliku, recimo, dobro, nisam, a neću sad dogovarati, to bi sad već bilo ogovaranje, neću. Ovo što ste odgovore dobili danas je to, ovo su bila nova pitanja. Telefon bi zvonio do daljnjega, ali ništa, neka zazvoni u 9:15 kad budu mali oglasi. Srdačan pozdrav.
8: Grintalica. Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, kako bi rekao.
2: Tražite odgovor 314-315.
9: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
10: U eteru Radio Zadra.
2: Grintalica.
10: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
11: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
2: Grinta se na telefon 314-315.
10: Grintalica.
12: Svi grintaju, pa ću ja.
10: Grintajte, isplati se. HR Mreža. Oglasi.
13: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
15: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
16: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
17: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
16: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
17: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
16: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
17: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
18: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: HR Mreža. Oglasi. Slušaj Zadar.
0: Uskoro ćemo čuti vijesti u 9 sati, evo nakon grintalice reklama, još malo glazbe, pa smo opet zajedno.

0: 9 sati, dobro vam jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Novo uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnjim postupcima, objavio USKOK. Mediji neslužbeno navode da USKOK proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs, bračnog para Josipa i Monike Šincek. Istragom su obuhvaćeni, navode neslužbeno mediji, i tvrtka Cezar, te Zlatar Paško Dodić i Snježa Tomljanović, direktorica gradskog komunalnog društva Senj.
1: Vijesti.
0: Vatrogasne sirene uznemirile su jutros građane Zadra i okolice. Nešto prije 8 sati vatrogasci su dobili dojavu o požaru obiteljske kuće u Poljica Brigu, te je na intervenciju upućeno više vozila. Kako su nam rekli u vatrogasno operativnom centru, pokazalo se da je riječ o lažnoj uzbuni. Kuća nije bila ugrožena, već je bila zapaljena trava, što su vatrogasci brzo ugasili.
2: Vijesti.
0: Tijekom turističke sezone u poreznim nadzorima utvrđeno je gotovo 5000 slučajeva nepravilnosti, izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istom razdoblju lani. Najteže kazne izrečene su onima koji su propuste stalno ponavljali, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša. Prema njima je najavio i dalje mjere.
3: Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
2: Vijesti.
0: Promotivni film o kajaku u Zadarskom arhipelagu osvojio 3. mjesto u kategoriji turizma na otvorenom na festivalu TEF na Krku. Riječ je o 3. i posljednjem filmu iz serijala kojim udružene turističke zajednice promoviraju outdoor aktivnosti i ljepote otoka izvan glavne turističke sezone. Prethodna 2 filma, posvećena biciklizmu i trailu, također su ostvarila zapažene rezultate na međunarodnim turističkim festivalima. Cilj serijala je potaknuti dolaske i u predsezoni i posezoni, te predstaviti Zadarski arhipelag kao destinaciju aktivnog turizma tijekom cijele godine. U Knežoj palači u Zadru danas u 12 sati otvara se 21. izložba radova organizacije odjela za psihijatriju Opće bolnice Zadar i partnerskih ustanova. Izložba se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, a ovogodišnja tema je čuti proživljena iskustva, pravi glasovi, prave promjene.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačna temperatura zraka u Zadru 20 stupnjeva, danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno, ponegdje do jako jugo, koje će u drugom dijelu dana okrenuti na istočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Eto, Bože moj, u ovom svijetu kojem živimo, ovim brojnim vijestima, najvažnije je sačuvati mentalno zdravlje. Mentalna higijena je vrlo bitna.
0: I s vijestima, i bez vijesti, uvijek mentalno zdravlje.
4: Slažem se.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Za mentalno zdravlje je dobro biti okružen dobrim ljudima i smijati se.

0: da družiti, Božo, sa slušateljima. Mali oglasi djeluju možda suhoparno, ali bude tako zanimljivo i bude i smijeha.
1: Znaš da su mi neki rekli da ih da vole slušati male oglase, zato što drugi ih baš i nemaju van područja Zadra. Aha. I onda kad su tako došli na ljetovanje ovdje, onda čuli male oglase, to ih je tako zabavljalo.
0: Da, jer bude zabavno, slušatelji su najbolji. Eto, radujemo se novom izdanju.

0: ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

0: Slušaj Zadar. Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Jutro, tu smo u malim oglasima. Imamo li nekog na liniji? Dobro jutro. Halo?
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, recite.
5: Jutro.
4: Oprostite, mogu dati ovaj oglas?
3: Možete,
5: Oprostamo.
4: Trebao bi motor za Passata 2001. druga godina 1.8 benzinac turbo ili obični.
3: Uh-huh, može.
4: Telefon 091 501 4643.
3: Može, hvala vam i sretno.
4: E, hvala lijepa.
3: Hvala, pozdrav. Evo, gospodin bih kupio motor za Passata godište 2001. drugo 1.8 benzin 091 501 4643.
5: Dobro, sad je red na mene i novi poziv. Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro.
5: Izvolite.
6: Prodajem 3 polova mala kikinda.
5: A, dobro.
6: I darujem ostakljenu stolariju.
5: Dobro.
6: 098.
5: Samo hrabro.
6: 098-1922.
5: Dobro.
6: 430.
5: 430, dobro.
6: Gračac,
5: dobro, hvala vam puno.
6: Hvala
5: i sretno. Evo,
6: hvala.
5: Pozdrav, naš slušatelj prodaje polovni crijep marke Mala Kikinda, a isto tako i što je rekao, da ili poklanja ostakljenu stolariju. Jel poklanja, jel tako? Da. 098-1922-430 u Gračacu je. Ostakljena stolarija, poklon i prodaje rabljeni crijep Mala Kikinda. Dobro
3: jutro.
7: Dobro jutro.
3: Da čujemo.
7: Prodajemo Audi A3 1.9 TDI 2005. godina. Registrovan je do 4. mjeseca sljedeće godine.
3: Dobro.
7: I prodajemo još jedan Golf 4 Karavan 1.9 TDI 2001. godina. On je registriran do 10. mjeseca sljedeće godine. Ima ugrađenu kuku ko nekom treba za raditi. Sve skupa na broj 092-1050-566.
3: Hvala lijepa, sretno.
7: Hvala vama i svako dobro.
3: Pozdrav. Evo, gospodin prodaje Audi A3 1.9 TDI iz 2005. te Golfa 4 Karavan iz 2001. 091-1050-566.
5: Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro.
5: Jutro.
8: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW putničko vozilo.
5: Mm-hmm.
8: 5 tjedala, godište proizvodnje 2022.
5: Dobro.
8: Garažiran u odličnom stanju. Mobitel 099-208-1796
5: može.
8: Je,
5: hvala vam, pozdrav, evo, i ugodan dan, kako slušatelji naši znaju reći. Imamo Volkswagenov Caddy, čuli ste sve njegove predispozicije i kvalitetu iz godine 2022. 099-208-1796.
3: Dobro jutro.
9: I vama dobro jutro. Molim vas, ovako, prodajem dvi jako dobre ženske bicikle.
3: Uh-huh.
9: Na mobitel 095-360-7970.
3: Hvala lijepa.
9: Jeste čuli?
3: Jesmo.
9: E, ajde, da ste mi živi zdravi.
3: I vi također, čuvajte se, pozdrav.
5: Slatko.
3: Evo, znači, prodaju se dvije ženske bicikle na 095-360-7970.
5: Idemo dalje, dobro vam jutro.
10: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro jutro.
10: Ako iznajmljuje se namješten, vi me čujete?
5: E, čujemo vas, iznajmljuje se namješten dvosoban.
10: Ja baš dobro ne osjećam.
5: Sve u redu, sve u redu, recite.
10: Ovako, iznajmljuje se namješten stan 45 kvadrata na dugoročno ili duže vrijeme, kako hoćemo, sa osiguranim parkirnim mjestom. Stan se nalazi jedno 100 metara iznad robnog centra na Relji. Zainteresirani mogu nazvati na broj mobitela 095 819 9578.
5: 095 819 9578.
10: Je, hvala vam lijepa i svaka vam čast, uživam vas slušati.
5: Evo, hvala.
10: Ovo malo je što sam živa.
5: Ja, pustite stati, još ćete vi, ajde. Dobre.
10: Hvala.
5: Hvala, srdačan pozdrav.
3: Hvala.
5: Bog. Evo, gospođa iznajmljuje stan od 45 metara četvornih, namješten, ima parkirališno mjesto na duže vrijeme, dakle kod City galerije, nekih 100 metara iznad City galerije, 095 819 9578. Oglase možete naći na našoj web stranici.
3: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
3: Da čujemo.
11: Znači, prodajemo Mini Cooper linija Klub SD 2012. godište, 200.000 km, vozi se svakodnevno, uredan, održavan,
5: pristojan,
11: mali gradski autić, mala potrošnja, dizel, na broj telefona 099 874 4632.
3: Može, hvala.
11: Hvala i vama.
5: Pozdrav.
3: Dan. Prodaje se Mini Cooper diesel iz 2012. godine, prešao 200.000 km, kontakt broj 099 874 4632.
5: Evo, niti ne poklopi, već novi poziv. Dobro vam jutro.
12: Dobro jutro.
5: Izvolite.
12: Ja prodajem teren u Sabunikama građevinski.
5: Dobro.
12: Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Put, asfalt do parcele i sve papiri 1/1, nula, broj telefona, pardon, 091 90 50 384.
5: Odlično, dakle 091 90 50 384.
12: Jeste, hvala lijepo.
5: Hvala vam, pozdrav, evo i sretno nek vam je. Dakle, ovo je jedan teren u Sabunikama, za oni koji to točno ne znaju, to je znači Privlaka Nin, odlična, odlična mjesta za recimo nešto izgraditi. Ovaj teren vam je, odnosno vlasnik je na 091 90 50 384, pa saznate sve detalje.
3: Idemo dalje, dobro jutro.
13: Dobro jutro. Iznajmljuje se stan radnicima ili studenticima na studentima na broj 091 509 3170.
3: Hvala lijepa.
13: Molim vam.
5: Pozdrav.
3: Znači, iznajmljuje se stan radnicima ili studentima na 091 509 3170.
5: Telefon je ponovo zazvonio. Dobro jutro. Nema prazno hoda danas, recite.
14: Dobro jutro.
5: Jutro. Što ćemo?
14: Prodaje se stan u Šibeniku.
5: Aha.
14: Kroz Meterize 24, prvi sprat, 64 i nešto kvadrata, po 2000 eura kvadratni metar.
5: Dobro.
14: 3 km od centra grada. Ima lift zgrada, ima jedan mali balkončić, dobar je za popiti kafu u poslijepodnevnim satima kad nema sunca.
5: Aha, dobro, zimi će sunce dobro doći.
14: A zimi također dobro dođe, tako je to.
5: Dobro.
14: Na broj telefona 091 975 9773.
5: Znači 091 975 9773.
14: Jeste.
5: Dobro, pozdrav, vi ste Kone Ben 777. Dobro, srdačan pozdrav. Imamo jedan stan u Šibeniku, predio Meterize, 64 metra četvorna. Cijena metra četvornog je 2000 eura. 091 975 9773.
3: Jutro.
15: Dobro jutro. Ja bi kupio agregat za struju, ali uvijek je monofazni i najmanje 5 kW snage. Mm-hmm. Ako neko ima na prodaju da mu ne treba. Mm-hmm. Ponude na broj 098 339 315.
3: Može, hvala vama i sretno. Pozdrav. Gospodin bi kupio agregat za struju monofazni do 5 kW, ako je moguće, 098 339 315.
5: Sad sam pogledala fotografije ove male kikinde, crijep. Nije ko ovaj koji gledamo kroz staklo.
3: Yeah.
5: Ne, to je ono ravnije, taj crijep. A kako se zove ovaj plastični? Ne znam. Imamo jedan oglas što se tiče garaže koja se iznajmljuje na duže vrijeme, površine 16 metara četvornih u Zadru kod Maraska parka. Ako želite, ako vam treba garaža, evo broj je 095 539 5391. A ne znam što je s ključevim ovog gospodina koji je zvao pro u srijedu. On je izgubio ključeve stana na potezu od ulice Stavinka Paulskog prema apoteci na Relji. Pa evo, ako netko je možda te ključeve našao ili su negdje na zidiću, možda znate gdje su, 092 370 5741, jer se nama javite ovdje pa ćemo dalje, jer je lako to riješiti.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.
3: Prije vijesti slijedi jedna prigodna pjesma. Jugo, Giuliano i Ban pjevaju. Evo, Jugo nam puše, Jugo u eteru i onda su nam vijesti.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Novo uhićenje zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a, više osoba uhićene na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su jutros u emisiji Poligraf Hrvatskog radija komentirali predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo, Dušica Radojčić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
3: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
1: Vijesti.
0: Za jedan sat bit će objavljeno tko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor zaprimio ukupno 287 nominacija, a popis je tajan.
4: Vijesti.
0: Nasad i Zadar otvorili su javno savjetovanje o pravilima dodjele grobnih mjesta i prodaje grobnica na novom gradskom groblju u Crnom. Građani prijedlog i primjedbe mogu dostaviti do 7. studenog. Prema prijedlogu cjenika, grobnica s 3 ukupna mjesta stajat će 6600 eura bez polica, odnosno 8300 eura s policama. Cijene grobnica sa 6 mjesta iznosit će od 9300 do 10400 eura. Od 412 već izgrađenih grobnica, njih 100 bit će rezervirano za građane koji nemaju osigurano grobno mjesto.
4: Vijesti.
0: Počeli su pripremni radovi za izgradnju novog nogometnog igrališta na Bagatu u Zadru. Projekt vrijedan oko 1.335.000 eura s PDV-om izvodi tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, a obuhvaća igralište s umjetnom travom, reflektorima i pratećom infrastrukturom. Ugovoreni rok za završetak je 12 mjeseci. Ipak, igralište bi moglo biti dovršeno i ranije, već do kolovoza iduće godine. O tijeku priprema i planovima za Bagat govore pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasa.
5: Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tečko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. A očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
1: Vijesti.
0: Naselje Popovići kod Benkovca, koje do sad nije imalo javnu vodoskrbu, dobit će 13,1 km nove vodovodne mreže. Vrijednost projekta iznosi 3,2 milijuna eura, nešto više od 2 milijuna osigurano iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na javni vodovod priključit će se 134 stana stanovnika, ukupno će biti obuhvaćeno oko 185 korisnika. Ugovor s izvođačem je potpisan, a završetak radova predviđen je do 31. ožujka iduće godine.
1: Vijesti.
0: Danas su 18 sati u maloj dvorani Kneževe Palače u Zadru otvara se izložba radova nastalih na 19. likovnoj koloniji Jože Arzenšek. Kolonija okupila umjetnike iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, a organiziralo je Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar. Na otvorenju će nastupiti ženska vokalna skupina Aurora iz Ljubljane, dobitnica povelje Opatice Čike.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačne temperature zraka u 10 sati, Zadar i Šibenik 22, Knin 21, Gospić 15 stupnjeva, danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno.

0: Radio Zadra.
1: Bože, hvala ti na ovim vijestima. Što se tiče ove izložbe slovenskog društva Lipa, lani sam bila na njihovoj koloni, ma prekrasno, u hostelu dolje na Boriku, Puntamici, i baš se lijepo druže, lijepo crtaju, i eto, vrijedi ako nekog zanima malo se i podružiti s njima i doći večeras na izložbu.
2: Hvala,
1: eto, ima lijepi kontinuitet.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: A di je Kape?
2: Ne znam, hoću ga ja zamijeniti malo ili što?
1: Ako želiš,
2: Kape, ako
1: iskustva
2: čuješ,
1: imaš,
2: dođi pod hitno.
1: Mislim da je Željko otišao po gosta, koji će predstaviti školu mačevanja. Evo,
2: kaj
1: sad
2: imate,
1: da, to nas svi zanima. Pa evo, vjerujem da je otišao po njega, da će on sad doći. Zato ćemo mi sad malo zasvirati dok se Željko ne uključi u program. Božo i dalje ostaje s vama. Ja vas pozdravljam i lijep vikend, dragi naši slušatelji. Do
2: i
1: novog
2: tebi.
1: Susreta. Hvala ti, Božo, potrudit ću se.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: Alright, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder, ooh-ba-doo.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: A u nastavku našeg programa već smo i ranije spominjali, govorit ćemo o mačevanju. Mačevanje se u Zadar vratilo nakon više desetljeća danas, zato možemo zahvaliti mačevalačkom klubu, a to s prvom zadarskom klubu nakon velikog prekida tradicija. Klub je prije 4 godine osnovao Roko Mandić, inače diplomirani kineziolog i licencirani trener mačevanja, koji je sada naš gost. Roko, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
1: Pozdrav Željko i pozdrav svim slušateljima.
0: Idemo malo, kako je uopće došlo kod tebe do ideje za pokretanje kluba? Evo, malo smo ranije pričali, ti si također kao i većina djece ovdje u Zadru do sada dugo bio u košarci, odakle mačevanje?
1: Tako je, znači 2016. godina, s obzirom da u tom trenutku nisam imao posao, gledao sam, znači, preko burza HR koji poslovi se nude na tržištu, i našao sam oglas gdje se traži trener mačevanja, ali uvjet je bio samo da imam kineziologiju. S obzirom da imam kineziologiju i bila mi je interesantna priča, otišao sam na razgovor za posao trenera i njima sam se svidio s obzirom na sve moje dotadašnje poslove koje sam radio, općenito formalno obrazovanje koje imam. I eto, dobio sam priliku postati trener mačevanja, iako do tada nisam nikad bio trener mačevanja.
0: To si dobio posao gdje?
1: To je, znači, Mačevački savez Hrvatske, posao je bio u Zagrebu. To je u sklopu Mačevačkog saveza, ali radio sam sa svim klubovima što se tiče Zagreba. Situacija je bila ta da su oni mene u stvari dodatno educirali što se tiče samog mačevanja. Išao sam, znači, na tečajeve i u Budimpeštu 4 mjeseca, bio sam u Americi 2 mjeseca, u Zagrebu su me isto tako educirali što se tiče samog mačevanja, a naravno ovaj dio kineziološki sam već imao od ranije.
0: Možemo reći da to je bilo ključno, da se ti uhvatiš mačevanja ozbiljnije.
1: Tako je, znači to je bila ta 2016. kad sam otišao, preselio u Zagreb i krenio sa tom nekom svom mačevalačkom pričom, koja eto traje do dan danas.
0: Povratak u Zadar, priča kreće za osnivanje kluba.
1: Tako je, to je, vratio sam se u Zadar krajem 2019. i tad mi je već bila ideja, s obzirom da sam već tada bio i educirani i licencirani mačevalački trener, pokrenuti mačevalački klub, ali znamo sami da se desila korona i to je malo zapelo, i kako za vrijeme korone se nije baš moglo trenirati, to je bile su dosta velike restrikcije, ja nisam čak ni imao ni klub, nije mi bila neka situacija za pokretanje, jer većina ljudi sigurno i možda ne bi upisivalo. Tražio sam neku malo pogodniju situaciju i ona se desila tamo 2022. godine. Kad se malo restrikcije popustile i kad je bilo, ajmo reći, nekako ljudima prilagodljivije da dođu na trening.
0: Znamenito ime Atos.
1: Pa da, Atos je jedan od mušketira, sigurno znate, a meni je bilo onako dosta zvučno. I eto, to sam zbog toga stavio. Dosta klubova u Hrvatskoj stavi samo ime grada, a eto, mi smo stavili i ime grada i Atos kao dodatno ime.
0: U priči Atos je prikazan kao iskusan, smiren, discipliniran i častan mačevalac, pa je ime vrlo eto, prirodno za klub.
1: Da, eto. Super, nisam čak ni to znao, takav opis što tiče njega, ali dobro, super.
0: Koliko je teško eto uopće bilo krenuti pa praktički od nule bez neke postojeće mačevalačke tradicije u Zadru?
1: Pa dosta zahtjevna, ja bih rekao, zato što morali smo objasniti ljudima općenito što je mačevanje, doći do neke razine da ljudi uopće imaju neku percepciju kako mačevanje izgleda. Dosta ljudi možda vidjelo na televiziji, ali mačevanje nakon nije baš neko najtelevizičniji sport, tako da trebao sam im od početka, od samih osnova objasniti sve što se tiče mačevanja. Imao sam samo tada jednu osobu koja do tada trenirala mačevanje. Tako da u Zadru stvarno je to bilo ono, početak iz nule.
0: Trenirate u osnovnoj školi Šime Budinića. Tko danas sve čini Atos?
1: Znači, već smo, ovo je sad 4. sezona i u trenizi se odvijaju u osnovnoj školi Šime Budinića. Imamo 2 grupe, jedna grupa je za djecu, znači to je od 10 do 19 godina i za rekreativce od 19 nadalje. Imamo čak jednu gospođu koja je preko 50 godina. Tako da, eto, nije tu neki uvjet. Ne?
0: Evo, Roko, po tebi, što možemo reći da ljude najčešće privuče ovom sportu?
1: Pa, u svakom slučaju, mačevanje je dobra aktivnost što se tiče same motorike, naravno, i podizanje nekih motoričkih sposobnosti, ali isto tako dosta dobar aerobni sport, jer dosta se u stvari kreće, u pokretu smo stalno i moramo biti stalno u stavu, što dodatno znači naglašava neku posturu koja nam se može u nekom trenutku razvijati. Isto tako, znači mi imamo i određene turnire na koje idemo tokom sezone i tu u stvari svi koji krenu s mačevanjem mogu u stvari 100% ajmo reći skužiti. Mogu vidjeti kako mačevanje u stvari izgleda na nekoj malo višoj razini. I mislim kad odu prvi put na turnir da djeca i mi rekreativci koji mogu spadati po seniore, onda se ajmo reći 100% zaljublje u samom mačevanju.
0: Uz tebe tko još je trener u klubu i koliko imate članova? 30-ak?
1: 25 članova, a nažalost sam jedini trener u Zadru. Pokušavam educirati jednu osobu. Mislim da bi možda čak sljedeće sezone mogla krenuti edukacija pri Hrvatskom mačevačkom savezu, gdje bi ja postao jednu osobu i gdje bi se ona educirala za trenera, jer bi mi s obzirom na broj članova i općenito na to ako bih htio razvijati klub malo više, to jest povećava broj članova, trebao bi mi sigurno još jedan trener.
0: Mačevanje u Hrvatskoj u odnosu na Europu, na neke zemlje, gdje je?
1: Pa s obzirom na vrhunska ostvarenja što tiče nekih zemalja, nismo sad nešto blizu toga, ali ja bih rekao neka srednja razina uspješnosti u Europi.
0: Vrijedi svakako istaknuti da je mačevanje olimpijski sport, jedno od najstarijih sportova. 2012. godine rekao sam da je Hrvatska imala i svog predstavnika na olimpijskim igrama.
1: Tako je, znači Bojan Jovanović u disciplini floret se 2012. natjecao u Londonu na olimpijskim igrama i nije prošao skupinu, ali već je bilo tada značajno da makar imamo predstavnika na olimpijskim igrama.
0: Apsolutno, i sam plasman na olimpijske igre uvijek je veliki rezultat.
1: Je, tako je, da.
0: Mi ćemo malo predahnuti uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo.

0: I dalje pričamo o mačevanju, o mačevalačkom klubu Atos, naš gost, trener u klubu i pokretač tog kluba Roko Mandić. Roko, eto, spomenuli smo kako je sve krenulo, dotaknuli smo se i toga da je mačevanje olimpijski sport. Eto, 4 godine poslite, međutim imate i to natjecatelje, čak i prve ozbiljne rezultate.
1: Tako je, znači prošle sezone na prvenstvu Hrvatske Pavo Kosor, kadet našeg kluba, je osvojio brončanu medalju u kategoriji kadet. I to je prva medalja za klub koji je tek tada imao 3 godine samog postojanja i stvarno je za nas bila dosta velika stvar. Jer bilo je 37 natjecatelja u njegovoj disciplini, što je stvarno dosta dobar rezultat s obzirom na to što klub tek je, ajmo reći, krenio. Tako da to nam je neki pokazatelj da se dobro radi.
0: Veliki poticaj kako za vas kao trenera, tako i za ostale vaše članove u svakom slučaju.
1: Tako je, sigurno ono, pogotovo jel, za djecu koja treniraju sa njime, ajmo reći da on sad postaje neku razinu prema kojoj bi trebali ići. Naravno, bilo bi super da u jednom trenutku osvojimo i zlatnu medalju, ali već ova bronca koju je osvojio prošle godine nakon samo 3 godine djelovanja je velika stvar za nas.
0: Kako dalje? Da li ima, se odlazi možda prva Hrvatska u sastav reprezentacije ili kako dalje se napreda?
1: Pa da, ali s obzirom da ono svoje, ima tu više natjecanja koje oni gledaju kroz godinu.
0: Nije teško
1: godinu.
0: Doći do statusa reprezentativca?
1: Pa, ovisno koja je disciplina. Da. Jer ima, znači, 3 discipline, ima standardni mač, floret i sablja. Naprimjer, u standardnom maču ima dosta natjecatelja, tako da na kraju izbornih reprezentacije izabere ko će ući u sustav samih treniranja što tiče reprezentacije. Za sad Pavao nije ušao, ali ja se nadam, s obzirom da je ovu sezonu i dalje kadet, da bi, ako ostvari ponovo rezultat kao prošle godine, mogao konkurirati za reprezentaciju.
0: Pitanje je li mačevanje skup sport?
1: Pa skup, ovisno što je danas skupo.
0: A što nije? Mačevanje sve skupo je. Pa, koliko dođe oprema i mačeo?
1: A oprema može se otprilike za 1000 eura, 1000 do 1200-300 eura nova, ali sve, znači, od obuće do maske, znači. Sa mačem, sa svime. Dok naprijed, naravno, ako želite kupiti polovno, možete proći jeftinije. Ali ovisi i o markama. Znači, neke marke su skuplje, neke jeftinije. Ali ajmo reći da, evo, da ti sad, Željko, želiš doći, nekih 1000 do 1200-300 eura za sve.
0: Dalje pitanje, je li mačevanje opasan sport?
1: Pa nije. Mačevanje, ako se pridržavamo svih pravila što se tiče odjevanja i što se tiče korištenja maske, namještanja, mi imamo te potplastrone koje su dodatna zaštita prilikom uboda, nije opasan. Naravno, ja to stalno provjeravam, pogotovo što se tiče djece, oni znaju biti onako malo zaigrani i dekoncentrirani, pa moram stalno provjeravati da im ta mačevalačka oprema stoji kako treba. Ali što se tiče samog mačevanja, to je dosta siguran sport.
0: Što je u biti nekako najvažnije da bi postao dobar mačevalac, ne znam, brzina, refleksi, koncentracija ili taktika?
1: Pa, mislim da je to ono skup svega, znači i motoričke sposobnosti, naravno eksplozivnost je dosta bitna, jer iz jedne pozicije morate pogoditi protivnika u drugoj poziciji u što kraćem vremenu, znači ukoliko ste eksplozivni signovani je to dobra pozitivna stvar. Isto tako, na primjer, ovisno o oružju, za baš ovaj standardni mač koji radimo, veći ekstremiteti su isto tako bolja stvar, tako da viši ljudi imaju bolju prednost što se tiče samog mača. Naravno, i tehnički i taktički dio na određen razinu, malo više je dosta bitan, tako da, ajmo reći, jedan skup svega je, stvari, bitno je da imamo onako širok spektar samih sposobnosti.
0: Znali ste mi, prije ste mi rekli da se to mačevanje često nekako naziva i motoričkim šahom.
1: Tako je, znači baš ovaj dio što si spomenuo što se tiče taktike i tehnike, mačevanje u stvari ima promjer od 30 cm gdje mačku moramo koristiti. Znači, oštricu ne udaljavamo od te neke središnje linije i sa samo malim pokretima mača vi možete, znači, postaviti mač u određenu poziciju i na taj način se obraniti i napasti protivnika. I na taj način ga zovu i motoričkim sportom, ali motoričkim šakom, ali ne treba biti na nekoj visokoj razini motoričkih sposobnosti da bi bio dobar. Naravno, naknadno, kad smo na nekoj olimpijskoj razini ili na vrhunskoj razini, to je sigurno plus, ali sa dobrim i kvalitetnom tehnikom postavljanja mača možete isto tako biti dosta dobri.
0: Koliko traje jedan dvoboj?
1: Pa, ovisno je li grupna faza ili eliminacija. Grupna faza traje jedan puta 3 minute ili do 5. Znači, ili do 5 ili ako isteknu 3 minute, a eliminacija je do 15 bodova ili 3 puta 3 minute.
0: Zanimljivo. Evo, ako nas netko sada sluša i pomisli mačevanje, to bih baš želio probati. Kako je to izgleda, taj probni trening, i mogu li se mačevanju pridružiti ovaj potpuni početnici?
1: Pa da, kao što sam rekao prije, kako smo krenuli od nule, mi smo u stvari klub koji je prvi klub u Zadru i nije nikad bilo mačevanja, tako da ni tada nisu imali nikakvo predznanje, pa dosta ljudi danas nema nikakvo predznanje što tiče mačevanja. Slobodno nek se jave, najbolje je otići na mačevački klub Batos, možete upisati osobno na Google, tu će vam izbaciti Instagram, Facebook, naćete kontakte, moj broj telefona, mail, možete ono direktnom porukom na društvene mreže i doći ćete na trening. Ja ću vas, znači, upoznat sa našim članovima i na prvom treningu ću vam pokazati osnove samog mačevanja, kako se stane u stav, kako se kreće naprijed nazad, kako se daje poen, kako se drži mač, općenito ću vam pokazati kako mač izgleda. Naknadno idemo na malo kompleksnije akcije kao što su ispad, onda sve obrambene, znači radimo neku bazu za početak, nakon možda 2, 3, 4 treninga, ako ostanete, naravno ako vam se svidi, već počinjemo, znači na prilike treći tjedan ubacivati vas u neke borbe, naravno sa nekim manjim intenzitetom, i onda naknadno samo pratite treninge kao što jesu. Ali za početak su samo osnove.
0: Upisi još u tijeku, tako?
1: Upisi su još u tijeku, upisi su u stvari tokom cijele godine, ali naravno bilo bi...
0: U kojim terminima ste u škole?
1: Što se tiče mlađe grupe, tu smo od 7.45 do 9 i rekreativci su od 9 do 10.
0: Jeste li možda razmišljali da malo mačevanje još više približite Zadarnima na nekim događanjima, nekakva prezentacija?
1: Pa bilo bi u svakom slučaju dobro. Trebam vidjeti gdje se možemo predstaviti. Malo je specifičan sport zato što zahtjeva određeno prostorno usklađenost, tako da ne možemo baš u nekim malim prostorijama. Naprimjer, mačevačka dvorana mora biti 5 metara visoka i sigurno nekih 10 metara široka, 14 metara je pista, tako da nam treba ipak neka površina malo veća, ali trebalo bi vidjeti. Ali naprimjer, predstavio sam se, bio prošle godine su me zvali na sveučilištu, tamo su bile kao prezentacija raznih udruga i tu sam prezentirao mačevanje studentima sveučilišta.
0: Lijepo. Što se tiče natjecanja, prvo sljedeće, gdje idete, kada?
1: Pa prvo sljedeće ćemo ići u Zagreb, to je tamo 21. i 22. 11. Mažuranićev kup se zove, organizira ga Mačevački klub Mladost iz Zagreba i to već, mislim da nam je to prvi turnir koji smo, da, to nam je stvari prvi turnir koji smo išli i svake godine ga isto tako to nam je u stvari uvodni turnir u sezonu.
0: Evo i za kraj, Roko, nekakve želje u bliskoj budućnosti, što želiš od ovog kluba, od mačevanja u Zadru, gdje vidiš cijelu ovu priču?
1: Pa iskreno volio bi, prije sam pitao za trenera, volio bi da educiramo jednog trenera, da ne budem jedini trener u gradu i da onda mogu podizati broj članova, jer ovako mi je
0: teško
1: skoro sam. Pa maksimalno, malo je drugačiji sport za razliku od košarke, evo koji si spomenuo da sam ja isto bio u mačevanju je ipak dosta često trening jedan na jedan, ti kao trener i član kluba, Mačevalac. Tako da nemam baš nekih velikih prostora za dodatno upisivanje, tako da to bi volio sigurno naći još jednog trenera.
0: Podignu kvalitetu rada.
1: Podignu kvalitetu rada. Iskreno, jedan dan bi volio da imamo svoju mačevalačku dvoranu, jer onda možemo postaviti piste za mačevanje. I kad bi to imali, to bi bilo super, na primjer, 2 do 3 piste gdje mi možemo samo doći, možemo se odmah početi boriti. U ovom trenutku mi moramo postavljati uređaje u samu dvoranu, koja je u stvari dvorana osnovne škole i ne može se postaviti ništa na tu podlogu. Tako da to bi bio neki, ajmo reći, krajni cilj našeg kluba da u stvari imamo svoju mačevalačku dvoranu. Jer na ovaj način smo nekako gosti. I bez obzira što stvarno uvjeti su ok, dobri su nam, ali nije to mačevalačka dvorana.
0: Postoji možda mogućnost organizacije nekakvog natjecanja ovdje?
1: Pa mi smo tek, kao što smo rekli, dosta novi klub, ali volio bi isto tako jednog dana organizirati natjecanje. Naprimjer, bilo bi dobro organizirati prvenstvo Hrvatske u Zadru, pa tako da...
0: Višnjik je idealan.
1: Pa Višnjik je idealan, treba naravno vidjeti za termine, a dosta je kompleksno sa samom organiziranjem turnira, zato što nemamo te piste, znači koje su aluminijske piste, trebali bi dovoziti sve iz Zagreba, tako da... Tu bi trebalo stvari sa Mačevalačkim savezom Hrvatske.
0: Absolutno.
1: U svakom slučaju još jedan od ciljeva, jednog dana organizirati, na primjer, prvenstvo Hrvatske u Zadru, tako da ljudi koji i nisu poznati sa Mačevalom mogu doći pogledati kako to izgleda.
0: Lijepo. Eto, Roko, drago mi je da si bio gost u programu Radio Zadra. Tu smo, ukoliko treba pomoć, evo i za promociju. Puno sreće i dalje tebi i tvojim natjecateljima, rekreativcima, svima. Pa eto, čujemo se mi drugom prilikom.
1: Može, hvala Željko i eto, pozdrav slušateljima, a ako ste zainteresirani za mačevanje, slobodno se javite i eto, dođite makar pogledati kako to izgleda.
0: Hvala lijepa.
2: Slušaj Zadar.

0: pronašli glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Puna mreža glazbe.

0: Slijede sportske minute u programu Radio Zadra. Govorimo o vaterpolu. Naš gost, trener zadarskih vaterpolista Andro Franičević. Prije svega, Andro, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, pomalo se sezona zahutava i kod vas. Dva kola odigrana u prvenstvu Hrvatske, poraz Solaris, poraz zatim i protiv momčadi Jadrana. Također igrali ste i kvalifikacije kupa ovdje u Zadru, izborili ste plasman u četvrt završnici. Evo, malo osvrt na ovaj sam uvod sezone.
1: Pa evo, kao što sami rekli, prvo kolo smo igrali u Šibeniku protiv Solarisa, izgubili smo gol razlike, bili smo cijelu utakmicu u egalu. Drugo kolo je bio Jadran, koji je ozbiljna momčad, koja igra Ligu prvaka. Pružili smo dobar otpor, dvije četvrtine smo čak i vodili, tako da smo na kraju do manjka rotacije smo izgubili i to je to. Ova momčad je u procesu, tek smo napravili 6 tjedana, znači nekih mjesec i pol dana smo na okupu, ima tu novih igrača, treba to sve komponirati, plus ovaj najdoša Brody McCarthy, ovaj Kanađanin golman, trebamo spojiti malo tu komunikaciju njega i obrane, tako da ide to sve svojim tijekom. Ja sam zadovoljan, momci slušaju, treniraju, idemo korak po korak. Što ste spomenuli, ste i ovaj kvalifikacija kupa, dobili smo Mevrčaka, izgubili na peterce od KPK, taj turnir uopće nismo ni pripremali, došli smo iz punog treninga, bio je cilj kvalificirati se u četvrt finale, to smo i napravili i idemo korak po korak. Sljedeća utakmica je prvenstvo Hrvatske protiv Primorja ovdje u Zadru i sad to spremamo i to je tu.
0: U neformalnom razgovoru dotakli smo se i toga da ova sezona bit će pa možda i najvidnačajnija do sada.
1: Pa je, kažem, to sam rekao i momcima, znači od 4. do 10. mjesta sve ekipe su lila i tu treba biti maksimalan pristup, pa kažman, želja, volja prisutna, čim toga nema, čim fali malo želje i volje, mislimo lako ćemo, odmah uđemo u neke probleme, tako, i to je sastavni dio treninga i na tome se treba raditi, tako da, kažem, idemo korak po korak i bit će to sve dobro, sjeće to sve na svoje mjesto, samo kažem, treba vremena, ne može se sve preko noći, puno je novih igrača, ali kažem, zadovoljan sam i bit će to sve dobro.
0: Srijeda Primorje ovdje u Zadru?
1: Je, srijeda Primorje u Zadru. Premor je lošije nego prošle sezone, ali ostaje je trener Hinić Igor, hrvatski čuveni reprezentativac, tako da imaju glavu i rep, organizirani su, imaju sistem koji već gaje godinama i neće biti lako, ali daćemo sve o sebe da pobijedimo tu utakmicu.
0: Zanimljiv mjesec listopad za vaterpoliste Zadra, premijer i nastup će biti u konferencijskoj ligi.
1: Je, tako je, idemo 22. imamo turnir u Ateni, kvalifikacijski, cilj nam je proći tu skupinu i to je to, idemo prvi put u povijesti u Europu, korak po korak i nadam se da ćemo se vratiti uspješni iz Atene.
0: Puno sreće u izazovima koji vas očekuju.
1: Hvala vam, hvala vam.

0: mi smo blizu 11 sati, znači naših sljedećih vijesti. Egzekutor, opet isti Božidar, kolega već je spreman ovdje.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Novo uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalim tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Državne institucije bave se i potencijalnim novim odlagalištem otpada u Sisku. Uzimaju se uzorci za analizu zgradilišta SPA centra, gdje je također otkriven zakopani otpad. Nadzire se i otpad u Gospiću, nakon što on je navodno povišena razina radioaktivnog stroncija. Više će se znati kad stignu rezultati, rekao je glavni državni inspektor Tonči Glavenić. U Pagu se održava peta nacionalna biciklistička konferencija koja okuplja predstavnike institucija, prometne stručnjake, turističke djelatnike i biciklističke organizacije iz Hrvatske i susjednih zemalja. U središtu skupa su sigurnost biciklista, razvoj biciklističke infrastrukture, održiva mobilnost i cikloturizam.
1: Vijesti.
0: Promotivni film o kajaku u Zadarskom arhipelagu osvojio je treće mjesto u kategoriji turizma na otvorenom na festivalu TEF na Krku. Riječ je o trećem i posljednjem filmu iz serijala kojim udružene turističke zajednice promoviraju outdoor aktivnosti i ljepote otoka izvan glavne turističke sezone. Prethodna dva filma, posvećena biciklizmu i trailu, također su ostvarila zapažene rezultate na međunarodnim turističkim festivalima. Cilj serijale potaknuti dolaske i u predsezoni i posezoni, te predstaviti Zadarski arhipelag kao destinaciju aktivnog turizma tijekom cijele godine. U Knežovoj palači u Zadru danas u 12 sati otvara se 21. izložba radova organizaciji Odjela za psihijatriju Opće bolnice Zadar i partnerskih ustanova. Izložba se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ovogodišnja tema je čuti proživljena iskustva, pravi glasovi, prave promjene.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, temperatura zraka 22 stupnja, danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno, ponegdje do jako jugo, koje će u drugom dijelu dana okrenuti na istočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala Božo.
0: A tebi Željko.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Sunce Movasjan, Radio Zadar.
3: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: od 13.15. Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Vidio sam svijeta.

Zadarska gradska knjižnica danas je u znaku devete umjetnosti u sklopu festivala Stripa Zbirka 74. Program počinje u ovim trenucima na dječjem odjelu gdje će mališani iz dječjeg vrtića Radost predstaviti svoj vlastiti strip o sportu. Popodnevni dio programa seli u multimedijalnu dvoranu. Od 17 sati na rasporedu je ekipni kviz strip tematike za timove do 5 članova, dok u 18 sati i 30 minuta počinje susret s poznatim ugljanskim strip autorom Ivom Svorcinom. Ulaz na sva događanja je slobodan.

0: Ovo 18 sati u maloj dvorani Kneževe palače otvara se izložba radova nastalih na 19. likovnoj koloniji Jože Arzenšek. Kolonija okupila umjetnike iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, organiziralo je Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar. Na otvorenju će nastupiti ženska vokalna skupina Aurora iz Ljubljane, dobitnica povelje Opatice Čike.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK i policija provode novu akciju zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada. Uhićeno je više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među uhićenima je, prema medijskim izveštajima, zagrebački zlatar i poduzetnik Paško Dodić. Njega se dovodi u vezu sa zemljištem u Benkovačkom selu, gdje je prema nalazu vještaka, umjesto da je prerađena, zakopana otpadna plastika. U zoni zračne luke Zadar priprema se gradnja novog centra Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a vrijednost građevinskih radova procijenjena je na 12,3 milijuna eura bez PDV-a. Kako je objavio zadarski župan Josip Bilaver, građevinska dozvola izdana, financijska sredstva su osigurana, a natječaj za izvođača radova je u tijeku. Novi kompleks obuhvatit će kontrolni toranj, operativne i administrativne prostore, te centar za obuku kontrolora letanja. Projekt bi trebao pridonijeti modernizaciji sustava kontrole zračnog prometa i otvaranju novih radnih mjesta u Zadarskoj županiji.
1: Vijesti.
0: Nova pritužba na visoke cijene taksi prijevoza u Zadru. Umirovljenica iz Zagreba tvrdi da joj je za vožnju od Zadarskog poluotoka do autobusnog kolodvora, koja je trajala 5 do 6 minuta, naplaćeno čak 70 eura. Kako je navela u pritužbi, nekoliko dana ranije istu je relaciju u suprotnom smjeru platila 10 eura. Smatra da je takvo ponašanje sramota za grad Zadar, ali i štetno za turizam.
2: Vijesti.
0: Pročelnica odjela za psihologiju sveučilišta u Zadru, profesorica Irena Burić, četvrtu je godinu za redom uvrštena među 2% najutjecajnijih znanstvenika u svijetu prema Stanfordovoj listi najcitiranijih znanstvenika. Ove se godine prvi put našla na oba popisa za znanstveni rad u 2025. godini i za cjelokupnu karijeru. Večeras u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar Marijana Mikulić izvešće svoju monodramu Mare, žena, majka, glumica, i to jubilarni 50. put. Ono što je počelo kao osobna priča prerasta u predstavu u kojoj se prepoznaju brojni gledatelji. Govoreći o braku, majčinstvu i brojnim životnim izazovima, glumica ne zaobilazi ni teške teme, ali ih prožima humorom i emocijama, a upravo i pozitivan pogled na život, kaže, pomaže da i o onome što nije lako govori s dozom vedrine.
3: Ne želim se samo zakopati u neku situaciju, dogodilo mi se nešto teško, pa je, dogodilo se, otplačeš nekad, padneš nekad, ali treseš tu prašinu sa koljena, obrišeš suze i ideš dalje. Jednostavno, bez smijeha i bez humora ja ne znam kako bi drugačije. Tako da sam apsolutno sve te situacije. Čak i kad pričam i o autizmu, i o braku, i o nekakvim poteškoćama odgajanja tineđera i slično, jednostavno sam kroz sve to dala nekakvu važnost zašto govorim o toj temi, ali apsolutno sve kroz humor i idemo dalje sa pozitivom u život. Ne možeš birati što će ti se dogoditi, ali možeš birati šta ćeš s time napraviti. Pa idemo probati napraviti najbolje što se može.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, temperatura zraka u Zadru 24 stupnja, vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bože, hvala.
0: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: A jutarnji dio programa Radio Zadra doplovio je do svog kraja. Suzana Dražić i Željko Kapelari opraštaju se od vas. Ono što slijedi u nastavku našeg programa 12 sati 15 minuta dogodilo se na današnji dan. Morske čakule u 12.30 i za 13 sati vaš domaćin bit će Dino Kajić. Ostanite vi dalje uz program vašeg i našeg radija.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do who.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Слушай Задар.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Najvažniji dramski pisac moderne, često nazivan posljednjim velikim dubrovačkim književnikom, Ivo Vojinović, rođen je 9. listopada 1857. godine u Dubrovniku. U Zagrebu je diplomirao pravo 1879. a do 1907. bio je sudski i upravni činovnik u Banskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Otpušten je iz državne službe zbog novčane afere, bez prava na mirovinu. Nakon toga radio je kao dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu, a od 1911. bio je profesionalni pisac. Vojinović postaje zagovornik jugoslavenskog ujedinjenja, a austrijske ga vlasti interniraju u srpnju 1914. godine.
3: Nakon Prvog svjetskog rata živi u Francuskoj, zatim Dubrovniku. Iako je bio gotovo slijep, mnogo putuje i interpretira svoja djela čime zarađuje za život. Njegovo prvo književno djelo, pripovjetku Geranium, u nastavcima je objavio August Šenoa u Vijencu. Godine 1889. piše dramski prvijenac, komediju Psihe, i ona označava zaokret u hrvatskoj dramskoj književnosti prema moderni. Od 1891. do 1901. piše Lapadske sonete, a njegova je lirika od temeljne važnosti za hrvatsku modernu. Dva soneta iz te zbirke, Preludi na Mihajlu, uokviruju njegovu dubrovačku trilogiju. Ta trilogija, drame Alonzan Fan, Suton i Nataraci, kronika su o propasti Dubrovačke republike i njegovo najpoznatije dramsko djelo. Trilogiju Vojinović smješta u vrijeme ulaska Francuza u Dubrovnik, a u njoj opisuje propast deklasirane vlastele i njezino nesnalaženje u novonastalim političkim i socijalnim okolnostima na prelasku 18. u 19. stoljeće. Teme dubrovačkog života obrađuje i u dramama Ekvinoci i Maškarate ispod kuplja. Vojinović je pisao do kraja svog života. Posljednje djelo, prolog nenapisane drame, datira iz 1929. godine. Ivo Vojinović umro je u Beogradu 30. kolovoza 1929. godine, a pokopan je u Dubrovniku.
2: Književnik i diplomat, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Ivo Andrić, rođen je 9. listopada 1892. godine u Dolcu pored Travnika u Bosni i Hercegovini. Andrić je rođen u hrvatskoj katoličkoj obitelji, a u mladosti je postao pobornik jugoslavenske ideje i kao gimnazijalac u Sarajevu bio je blizak mladoj Bosni. Danas ga se smatra i hrvatskim i bosanskim i srpskim književnikom. Prvu pjesmu objavio 1911. godine u Bosanskoj vili, a pozornost na sebe skreće svojim doprinosom hrvatskoj mladoj lirici 1914. godine. Godine 1912. dolazi u Zagreb na studije, obrazovanje nastavlja u Beču i Krakovu. U povodu smrti Antuna Gustava Matoša, uoči izbijanja Prvog svjetskog rata, u Beču je držao glasoviti govor u kojemu je kazao da Hrvatska na pragu rata ne lijepo harče. Budni su samo pjesnici i atentatori.
3: Nakon izbijanja rata, zbog svojih je političkih uvjerenja uhićen i interniran, a pušten je 1917. godine. Po završetku Prvog svjetskog rata odlučuje se za činovničku karijeru. Zapošljava se u Ministarstvu vjera, a ubrzo prelazi u diplomatsku službu u kojoj ostaje sve do okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Kao poslanik prisustvovao je pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 25. ožujka 1941. U trenutku napada na Jugoslaviju bio je izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar u Berlinu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata živi povučeno u Beogradu i tada piše svoja dva najvažnija romana, Nadrini Ćuprija i Travnička hronika, za koje će dobiti Nobelovu nagradu. Godine 1946. postaje predsjednik Saveza književnika Jugoslavije, a bio je i zastupnik u Skupštini Bosne i Hercegovine i Saveznoj skupštini. U Zagrebu mu izlaze prve knjige, Exponto 1918. i Nemiri 1920. a prvu pripovjetku Put Alije Đerzeleza objavljuje 1920. Andrić se nakon toga razvija gotovo isključivo kao vrstan pripovjedač. Do Drugog svjetskog rata objavljuje tri zbirke pripovjedaka i u njima afirmira svoj moderni narativni stil u kojem afirmira melankoliju ne samo kao raspoloženje nego i kao način vlastite misaonosti i ističe se kao izvanredan stilist i poznavatelj jezika. Za Andrića je u pričama, kako je ustvrdio, sadržana prava istorija čovječanstva. U njegovom se književnom radu osjeća snažan utjecaj bosanskih franjevaca, posebno njihovih kronika. Andrićev primarni tematski okvir je bosanska sredina u okružju osmanske uprave, a vrhunac toga Andrić postiže upravo u romanima Nadrini Ćuprija i Travnička hronika. Uvažnija književna djela napisana nakon Drugog svjetskog rata ubrajaju se Prokleta avlija, Omer Pašalatas i Znakovi pored puta. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine. Ivo Andrić umre u Beogradu 13. ožujka 1975.
2: Kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević ubijen u atentatu u Marseju 9. listopada 1934. godine. Neposredni izvršitelji atentata na jugoslavenskog kralja bili su pripadnici dvije migrantske nacionalističke organizacije, makedonskog VMRO-a i ustaške hrvatske revolucionarne organizacije. Aleksandar Karađorđević bio je vladar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, od 1929. Kraljevine Jugoslavije. Njegova je kraljevina bila obilježena neriješenim nacionalnim pitanjem. Umjesto kao federalna zajednica koju su priželjkivali mnogi u Hrvatskoj, bila je ustrojena kao unitarna zajednica, a prevlast u njoj imala je srpska politička elita. Država je na temelju ustava iz 1921. godine bila ustrojena centralistički, što je dodatno pojačavalo napetosti i nezadovoljstvo.
3: Vrhunac državne krize zbio se u lipnju 1928. godine, kad je u Narodnoj skupštini u Beogradu Puniša Račić izvršio atentat na hrvatske zastupnike, a od posljedica ranjavanja umro je i predsjednik HSS-a Stjepan Radić. Nakon toga je Aleksandar 6. siječnja 1929. godine ukinuo ustav i uveo osobnu diktaturu. Ustaška se organizacija u inozemstvu povezala s fašističkom Italijom i Mađarskom regenta Mikloša Hortija. Makedonski VMRO povezao se s Bugarskom. Atentat su isplanirali čelnici ustaškog pokreta Ante Pavelić i VMRO-a Vančo Mihajlov, a operativne poslove obavio je Eugen Didok Vaternik. Bila su određena 4 atentatora. Neposredno po dolasku u Marsej, Aleksandar je ubio Veličko Kerin, zvani Vlado Černozemski. Kralj je ubijen oko 16 sati i 20 minuta kod zgrade Burze, a igrom slučaja bio je to jedan od prvih atentata u povijesti snimljenih filmskom kamerom. Od posljedica ranjavanja umro je i francuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou. Atentator je sasječen sabljama i ubrzo je umro. Francuska policija uhitila je 3 preostala atentatora koji su bili pripadnici ustaškog pokreta. Oni su na suđenju u Aix-en-Provence 1936. osuđeni na doživotni zatvor. Istraga i suđenje pokazali su jasnu vezu atentatora i ustaškog pokreta, posebno povezanost s Pavelićem i Kvaternikom. Mussolini ih je odbio izručiti kako se ne bi razotkrila njegova umješanost u djelovanje ustaša.
2: Ikona ljevičarskih revolucionarnih pokreta druge polovice 20. stoljeća, marksistički revolucionar, argentinski liječnik Ernesto Che Guevara, ubijen je u Boliviji 9. listopada 1967. godine. Rođen je u argentinskom gradu Rosariju 14. lipnja 1928. u građanskoj obitelji. Završio je studij medicine, a nakon toga putovao je Južnom Amerikom. Za bijedu radnika indijanaca koje je vidio, odgovornim je smatrao sjevernoameričke kapitaliste, ali i lokalne autoritarne režime. U Meksiku poznaje Raula Castra, a potom i njegova brata Fidela i priključuje se kubanskim revolucionarima.
3: Sa skupinom od njih 80-ak prebacuje se 1956. na Kubu ne bili srušili režim diktatora Fulgencia Batiste. Kao zapovjednik bio je vrlo strog i oštar, tražio je potpunu disciplinu od podređenih, ali istodobno i on sam živio strogo i asketski. U vrijeme gerilske borbe na Kubi stekao je legendaran status. Kubanski revolucionari na vlast dolaze 1. siječnja 1959. godine. Castro Guevari ne daje politički položaj, nego ga postavlja na dužnost vojnog zapovjednika zaduženog za organiziranje vojnih suđenja pripadnicima srušenog Batistinog režima. Nakon što se i Castro otvoreno priklonio komunizmu i Sovjetskom savezu, Guevara biva imenovan u Nacionalni institut za agrarnu reformu i na dužnost predsjednika Nacionalne banke, a kasnije i ministra industrije. Godine 1965. dao je ostavku na sve položaje koje imao na Kubi i nestao iz javnosti. Sumnjalo se da se sukobio s Castrom. Zapravo je s grupom kubanskih revolucionara otišao u Kongo, gdje je pokušao poduprijeti lokalne ustanike u revoluciji i njenom širenju afričkim kontinentom. Guevarina emisija u Kongu doživjela potpun neuspjeh. Tajno se vratio u Havanu, odakle se s grupom gerilaca uputio u Boliviju kako bi digao komunistički ustanak koji je namjeravao proširiti po cijeloj Južnoj Americi. Bolivijska je vojska bila dobro uvježbana u borbi protiv gerilaca, izostala je potpora lokalnog stanovništva. Vojska je gerilce okružila 8. listopada, u borbi je Guevara ranjen u nogu i zarobljen. Guevaru su ukratko ispitivali jedan bolivijski pukovnik i jedan agencije. Bolivijski vojnik Mario Teran dobrovoljno se javio i smaknuo Ernesta Che Guevaru 9. listopada 1967. godine u 13 sati i 10 minuta.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar. Radio Zadar.
1: Ljubitelji mora, morski ljudi.
2: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
1: Petkom od 12.30.
2: Dobar dan, dragi slušatelji. Evo nas u još jednim morskim čakulama. S vama su, kao i svakog petka, Boris Bulić i Kristina Štrbac. Boris, često znamo komentirati kakva je situacija na moru, međutim ovoga puta se možemo osvrnuti na jedan događaj koji će itekako pokazati kakva je situacija na moru, barem što se liganja tiče. I to ovdje, nedaleko od Zadra, lovi se na Zadranima atraktivnoj lokaciji. Riječ je o Lukoranu, to jest o potezu između Lukorana i Frnaže. S nama je Jasna Grbas, Lukoranka, inače iz udruge koja organizira jedno od najuspješnijih natjecanja u posljednjih 10 godina, a riječ je o Crnilo kupu. Jasna, dobar dan.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Hvala što ste došli. Evo, 10. obljetnica Crnilo kupa. Kakav je osjećaj?
3: Pa zapravo je nekako teško je zapovjerovati da smo došli do 10. Crnilo kupa, da slavimo jubilarni, radimo jubilarni Crnilo kup, jer u početku smo napravili nešto malo zamještane, ovo nismo ni naslutili. Tako da smo i dalje smo svake godine sve više iznenađeni s obzirom na odaziv i na posjećenost i na samu atmosferu.
4: Ja bih rekao da se samo vi iznenađeni, jer ovi gosti koji dolaze i lignje lovci nisu iznenađeni, da pače, oni očekuju upravo to i dobiju ono što očekuju i, kako se to voli reći, napravio bih izmjenu netočnog navoda što je Kristina rekla. Rekla je jedno od najvećih natjecanja, ja bih rekao najveće natjecanje u lignjolovu na Jadranu.
2: Pa da, baš sam te to htjela pitati. Ti si sudac, inače posjećuješ natjecanja, je li ovo najveće natjecanje na Jadranu?
4: Jeste, definitivno. Dakle, postoji gore, imaju festival ribolova u Rijeci, dečki iz Pećina, Viktor Lenac, to je veliko, ogromno, ali ni približno ovoliko. Neum dolje radi isto veliku svoju, taj kraljevski nekakav lignjolov koji traje iza klince sa obale i sa
2: imaju više zrbike, kategorija
4: i više kategorija svega, ali nije to ni približno ovako veliko kao što je u Lukoranu. Crnilo kup je počeo, kako je Jasna rekla, prije 10 godina. Kako je to bilo zapravo u početku, tko je inicijator toga?
3: Inicijatori su naši dečki i ribari koji se vole nadmetati i tako je u nekom jesenjem danu gdje se skratio dan, gdje nema više ljudi, malo, može se reći, gdje je malo postalo pusto u mjestu, osim te glavne čakule koliko je ko ulovio liganja i konstantnog nadmetanja dnevnog, tako su odlučili da zašto ne bi napravili jedno službeno, pod navodnike, natjecanje među sobom. Pozvali su također i prijatelje koje iz drugih mjesta na otoku, neki koji su isto u tom njihovom krugu, i tako je to započelo jednu godinu. Malo nadmetanja, malo spiza, druženja.
2: Koliko je natjecatelja bilo?
4: Koliko vas je bilo u prvom kupu?
3: Pa čak je na prvome bilo nekih, ako se ne varam, 29 brodica.
4: Pa to je
3: jer mještana ima puno, svi su bili zainteresirani, malo prijatelja. I
4: ti kad pogledaš da lokalna mjesta okolo kad skupljaju barke za nekakav lignjolovno natjecanje, pa kad se skupi 20 barki, to se smatra jako, jako dobrim. A vi ste, znači, u samom startu krenuli onako sa visoko postavljenom
3: ljestvicom. A morao je svako svoju barku uzeti.
4: Da.
3: To je bilo isto, pokazati se mora. Mm-hmm. Znate kako to ide, pogotovo ako dođe nekakav izazov, nekako natjecanje, to je onda se malo više posvete i to bude.
4: A znači, dobro, to je krenulo sa lokalne razine, proširilo se jako brzo, treća ili četvrta godina već kompletan Jadranin je znao za to. i počeli su dolaziti gosti iz daleka. Najdalje goste koje ste imali došli su, kako se ne varam, sa Pelješca, je li tako bilo?
3: Da, da, da. Gosti koji su direktno s brodicom došli, da nisu stigli s autom pa uzeli nekakvu brodicu, je bilo s Pelješca prošle godine.
4: Da.
3: I doći će i ove godine.
2: A imali gostiju izvan Hrvatske?
3: Pa uvijek ima Slovenaca koji su naši i lokalni, to jest stalni gosti. Također mislim da je dobro, ekipa iz Neuma je bila, Lignjelov Neum i još pojedini prijatelji, i iz Crne Gore također. Mm-hmm. To je jedan prijatelj od naših moreplovaca koji su plovili zajedno sa svojom ekipom, tako taj glas se proširio malo i dalje. Neki ljudi su čuli preko nekih poznanika koji mi ne znamo, ali ovako kad neko dođe iz neke malo daljih krajeva ili država, onda se to poveže, priča ide, svima je zanimljivo od kud su došli, kako i zašto, tako da u principu bude baš ovaj...
2: Onda je to vama ujedno i produljenje turističke sezone zapravo.
3: Da, da, to je zatvaranje i ponovno otvaranje.
4: Da.
2: Dobro, ali u svakom slučaju rezervira se smještaj na otoku.
3: Apsolutno.
2: Da, to je, da. Pune se kapaciteti.
3: Je, ljudi, taj vikend bude aktualan, ono, taj vikend baš bude bukiran.
2: Jesu li mještani postali toga svjesni, znači na koji način se mjesto priprema za ovaj kup? To traje cijelu godinu, ali
3: pa da? Zapravo pripreme su kroz godinu neki detalji, ali većina priprema zadnjih 2 mjeseca. Tu ima puno detalja, već je postala velika organizacija, ali sam Crnilo kup jesu ljudi. Jer svi rade, znači naši mještani jedva čekaju Crnilo kup, što god treba, svi su na raspolaganju i na temelju toga smo došli do ovog što jesmo, uz potporu naravno i sponzora i turističke zajednice, ali bez naših ljudi koji volontiraju, veliki broj ljudi, skoro, mislim cijelo mjesto volontira, bez toga ništa ovo ne bi ni bilo izvedivo.
2: Priprema se iz piza, bude kolača, bude tradicionalnih ribljih jela.
3: Da, znači što se tiče gastronomske ponude, ona bude baš morska. Znači riblji menije, ima raznih vrsta od grilanja do kuhanih jela i to bude cijela paleta kolača i bude kompletna jedna gastro ponuda.
2: Evo, a malo kasnije ćemo vidjeti kako se lovi na Crnilo kupu. To nam može reći i Boris također iz prve ruke, ali prije toga ćemo malo zasvirati.

0: Morske čakule.
1: Poštovani slušatelji, vraćamo se morskim čakulama, pričamo o crnilu kupu koje se događa za dva tjedna. Boris, kako se lovi na crnilu kupu?
2: Pa ne znam kako se lovi, znam kako se sudi. Dakle, problem je u tome što sam ja sudac na tom crnilu kupu. U prosjeku to je nekih 200 barki, ekipe su uglavnom tročlane, što znači da 600 ljudi lovi. E sad, da svatko ulovi po jednu lignju, to je 600 liganja. To traje. Prošle godine sam vagao, mislim, sat i 45 ili 48 minuta i to je bilo jako brzo, ekstremno brzo, s obzirom na količinu ulovljenih liganja. Kako kažemo, šušur je veliki, dignuti je šator sa živom glazbom, imamo dobrog DJ-a, gastronomska ponuda je ogromno dobro. Da kaže se, hrana snježi, piće teče. Znači to ide neprekidno. Kako ljudi počnu dolaziti do sitnih sati, neprekidno je. To je rijeka ljudi koja se tamo giba. I svi su raspoloženi. Što je najljepše, ne postoji incident, ne postoji niko, nitko nije pijan, nitko nije grub, nema ništa od svega toga.
1: Baš sam htjela pitati, da, bude li žalbi na suđenje?
2: Pa, svi što
1: ono
2: gube
1: kao
2: se ljute.
1: Moja lignja je veća.
2: Svi što gube se ljute, no međutim, transparentno je, suđenje je transparentno, sve je na displeju iza mojih leđa, svaka lignja koja se izvaže, točno je mjerena, zapisnik se vodi ručno olovkom, piše se na papiru i na laptopu se piše, direktno na displeju su rezultati, tako da natjecatelji mogu pratiti što se događa. Liganja se ulovi, ali pored svega toga, to nije klasično natjecanje u kome imamo prvo, drugo, treće mjesto, nego postoji i još nešto što su smislili baš domaćini Lukorana, a to je, ovo natjecanje čini baš posebnim.
1: To najmanja je, lignja.
2: To ne, lako je za najmanju lignju ili najveću lignju, to nije problem, to svuda postoji. Postoji nešto se zove
1: Lucky Loser.
2: Lucky Loser.
1: Da, da,
2: e, to ću nam jasno objasniti što je Lucky
1: kako
2: Loser.
1: Kako je to kategorija Lucky Loser?
3: Lucky Loser je znači ekipa koja prijavi ulov, a nije među nagrađivanim natjecateljima, ona ulazi u bubanj za izvlačenje. I znači, kogod je prijavio ulov, može biti izvučen. I ta nagrada je bogata je u rangu drugog mjesta, najjači Lucky Loser. Međutim, imamo 10 Lucky Losera i 10 izvlačenja. Znači, od preostalih natjecatelja koji nisu dobili nikakvu nagradu, imamo 10 sretnih ekipa. I te ekipe budu sretnije od ekipa koji su osvojili prvo mjesto.
1: Znači, isplati se uloviti bilo što.
3: Apsolutno.
1: Jeste li vi iz organizacije ikad sudjelovali u natjecanju? Jeste li vi jasna osobno lovili?
3: Ja osobno jesam prvu godinu. Međutim, nisam ulovila ništa. I mi smo bili prva ekipa koja je diskvalificirana iz razloga što su bili, stigla mi je ekipa, njih troje u brodici, tad je bilo po dvoje ljudi u brodici. Htjeli su iskrcati trećeg. Međutim, već su naše ekipe zapisale diskvalifikaciju i onda su rekli, dobro, sad smo diskvalificirani.
1: Jel Boris tad sudio?
2: Ne, tad nisam
1: zeznuo
2: sudio.
1: Zeznuo si nešto, Boris.
2: Tad nisam sudio, ali ova diskvalifikacija je jako važna stvar. Znači, to daje jednu ozbiljnost natjecanju, što je po meni kao sucu jako, jako važno. Dakle, onaj tko dođe na crnilo kup i namjerno nešto uprska, pokuša podvaliti staru lignju, brodovi se ne smiju spojiti.
1: Jel bilo takvih slučajeva?
2: Da. Tim ekipama se zabranjuje daljnji lov. Ne samo na tom natjecanju, nego ikada više ne mogu nastupiti. Nikada više ne mogu nastupiti
1: pa
2: na crnilu
1: postoji,
2: kupu.
1: Aha, na crnilu kupu.
2: Na crnilu kupu ne možeš
1: postoji
2: nastupiti
1: više. Postoji neki registar,
2: znači. Da, registar postoji. I ti si jedan put zabrljala nešto, doviđenja. Ti možeš gledati sa strane, ali loviti više ne možeš.
1: Koliko ih imate na crnoj listi?
3: Ne znam sad reći. Jer...
2: pa dobro, ali ima ih.
3: Nekolicina.
2: Bude nekolicina. Nije to puno ljudi, jer ljudi su svjesni toga i stvarno što vrijeme više odmiče, sve manje pokušaja bilo kakvih prevara. A ti pokušaji su zapravo bezazleni. Ljudi iz zadovoljstva čistog ono popiju i imamo pojesti, gledaj, mi imamo pršuta odavde, mi imamo sira odavde, daj da razmijenimo to obilje hrane i pića, tad se spoje barke, jesu li se spojile, barke su diskvalificirane tog trenutka. Tako da često se dogodi da se oni spoje onako samo na sekundu da bi razmijenili nekakav sandvič ili nešto, a ne znaju da su diskvalificirani.
1: Eto,
2: i nastavljaju fešu do kraja, ispadnu i van igre. Ali dobro, njima
1: kogod
2: ne
1: misli doći, ako se mislite natjecati zaozbiljno, nemojte da razmjenjivati sendviče, pršute i slično.
2: Apsolutno. A na moru se može vidjeti stvarno svašta. To bude pjesme, to budu gradele koje se lože, to bude... A, treba vidjeti, znači kad padne noć, od Punta Cinte pa do Barićova, je li tako?
3: Da.
2: Raširi se, to bude mali Betlehem. 200 barki sa svjetlima u neposrednoj blizini otoka. To je jedinstveno doživljaj.
3: To osim toga moram napomenuti isplovljavanje. To je predivno.
1: Je, to je,
3: to je recimo se, jedan meni osobno najbolji trenutak cijelog Crnilog kupa. Taj trenutak isplovljavanja kad barke izlaze iz uvale, 200 barki.
2: Znači ne smije se glisirati jer postoje male barke koje se mogu prevrnuti. Izlaze se kontrolirano. Sudački brod na početku, kad se izađe van, svaki dan na svoju poziciju. Blizu smo kraja ovog javljanja i ja bih još samo jasno zamolio da nam kaže, znači prijave su gotove, okončane, jer je online prijavljivanje, no međutim uvijek se dogodi da netko u zadnji tren odustane. Zato postoji mogućnost do samog trenutka natjecanja da se netko prijavi. Kako to ide uopće?
3: Znači, na dan natjecanja, kako ljudi uglavnom budu obaviješteni, ukoliko nisu u mogućnosti doći na natjecanja, prijavljeni su da nam otkažu prijavu, tako da možemo na dan natjecanja prijaviti neku sljedeću ekipu.
2: Da, otvara se mjesto.
3: Međutim, ima ekipa koje ne jave da ne otkažu prijavu, odnosno, i onda na taj način obavijestimo ljude da na sam dan natjecanja, nakon završetka prijava, preostala mjesta popunjavamo. Mm-hmm. Tako da na dan natjecanja budu na rivi ukoliko žele sudjelovati i dođu na zapisnički stol nakon zatvaranja prijava.
1: Znači dođu svejedno i pričekaju hoće li
3: tako
1: upasti
3: je,
1: u igru.
3: Tako je, jer uvijek postoji netko tko ne dođe i tko ne javi, iako evo ovim putem molim vas javite ukoliko nećete prisustvovati.
1: Ali u svakom slučaju i da ne sudjeluju, na kraju krajeva doživjet će lijepu scenu.
3: Lijepu atmosferu, spoj mora, hrane. I
2: ne, to treba doživjeti, treba biti tamo. Nikome se ne ide kući, ne.
1: Eto, odličan poziv da sudjelujete znači, barem na rivi u ovom natjecanju, ako ne.
3: Naravno, želimo da nam se svi pridruže, da vide tu atmosferu i da uživaju koliko maksimalno, kao i mi.
1: Hvala Jasna što ste bili s nama.
2: Je. Znači, šporkajmo barke, šporkajmo s kosavice, ruke, budimo crni, budimo na Crnom kupu.
1: Tako je, a mi se slušamo i idućeg tjedna u isto vrijeme na istom mjestu.
2: Tako je.
1: Lijep pozdrav, hvala što ste bili s nama.
2: Pozdrav svima.
3: Doviđenja, hvala.
0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
4: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12:30. Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Data u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. U nastavku svira pjesma Wonderful World, a nakon toga dolazi naš Božidar kolega.

0: 13 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK i policija provode novu akciju zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada. Uhićeno je više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među uhićenima je prema medijskim izvještajima zagrebački zlatar i poduzetnik Paško Dodić. Njega se dovodi u vezu sa zemljištem u Benkovačkom selu gdje je prema nalazu vještaka umjesto da je prerađena zakopana otpadna plastika. Počeli su pripremni radovi za izgradnju novog nogometnog igrališta na Bagatu u Zadru. Projekt vrijedan oko 1.335.000 eura s PDV-om izvodi tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, obuhvaća igralište s umjetnom travom, reflektorima i pratećom infrastrukturom. Ugovoreni rok za završetak je 12 mjeseci, ipak igralište bi moglo biti dovršeno i ranije, već do kolovoza iduće godine. O tijeku priprema i planovima za Bagat govori pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasa.
2: Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tečkoškolskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. A očekujemo da bi najkasnije do 8 mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
0: Naselje Popovići kod Benkovca, koje do sad nije imalo javnu vodoopskrbu, dobit će 13,1 km nove vodovodne mreže. Vrijednost projekta iznosi 3,2 milijuna eura, nešto više od 2 milijuna osigurano iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na javni vodovod priključit će se 134 stana stanovnika, a ukupno će biti obuhvaćeno oko 185 korisnika. Ugovor s izvođačem je potpisan, a završetak radova predviđen je do 31. ožujka iduće godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, temperatura zraka u Zadru 23 stupnja, vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno, ponegdje do jako jugo, ponegdje istočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Božo, danas nam je kratko druženje.
0: Kratko, tako je. Ali valjda ćemo se drugi put malo duže družiti.
4: E, onda se vidimo drugom zgodom.
0: Može.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Hey!
4: Dobar vam dan još jednom. Pozivam vas da ostanete na frekvencijama Radio Zadra. Tonski realizator je Tibor Pihler, a sad ćemo prvo malo zasvirati.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Čuli ste kako je glumica Marijana Mikulić našoj Marini Vuka rekla kako je imala tremu jer nastupa u Zadru na isti dan kad i Jakov Jozinović. I to je istina, Jakov Jozinović nastupa večeras u sklopu svoje turneje Ja za čuda letim na Višnjiku u dvorani Krešimira Ćosića s početkom u 20 sati. Ja vjerujem da mnogi obožavatelji to sigurno znaju, da su spremni, ali vi ostali svakako pripazite na stanje u prometu.
1: Subotom i nedjeljom od 13.15.
2: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar. Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
1: 14 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodića, na meti istražitelja je tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Uhićenja su izazvala mnogobrojne reakcije. Za oporbu je jedno od ključnih pitanja kako će tvrtka osumnjičena u slučaju raditi sanaciju dijela gospićkog otpada. Poslušajmo Zvonimira Troskota iz Mosta i resornu ministricu Mariju Vučković.
2: Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
3: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li one utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Dakle, i dalje postoji mogućnost da će osobe koje se sumnja da su uzrokovale problem, taj problem i rješavati.
3: Ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Vijesti.
1: Od utorka nove cijene goriva neslužbeno očekuju se tek manje promjene. Cijena euro supera 95 ostala bi euro i 74 centa, euro dizel bi pojeftinio 2 centa i od utorka njegova bi cijena bila euro i 82 centa, a plavi dizel bio bi jeftiniji 1 cent i vjerojatno stajao euro i 37 centi. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade nije govorio o točnim iznosima, nego je najavio.
5: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Vijesti.
1: U zoni zračne luke Zadar priprema se gradnja novog centra Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a vrijednost građevinskih radova procijenjena je na 12 milijuna 300 tisuća eura bez PDV-a. Novi kompleks obuhvatit će kontrolni toranj, operativne i administrativne prostore te centar za obuku kontrolora letenja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Molim.
7: A sada vremenska prognoza.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
8: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A kako vrijeme? Pa eto, ovako šareno danas, malo sunca, malo oblaka i kiše, s time da se možda treba još osvrnuti odmah na sutrašnji dan. Naime, sutra se također očekuje i više oblaka nego danas na zadarskom području, a i povremeno oborina, osobito u drugoj polovici dana te u večernjim satima, i onda u noći na nedjelju do dolazi polako do stabilizacije. Naime, sustav koji utječe momentalno najviše na vrijeme nad, pa možemo reći, gotovo cijelom Hrvatskom, radi se u stvari o jednoj cikloni čije se središte nalazi nad Baltikom, ali dugačka hladna fronta formirala je u Dženovskom zaljevu jednu sekundarnu ciklonu koja se momentalno, možemo reći, kreće sporo preko Apenina u Jadran i idućih nekoliko dana napredovat će Jadranom, dakle sa sjevera prema jugu, tako da i danas još, iako na dijelu područja ima sunca, dakle vrlo je šareno vrijeme, možemo definitivno još očekivati i oblaka i kiše i pljuskova s grmljavinom. Rekli smo, što se tiče sutrašnjeg dana, većinom se oborina očekuje u drugoj polovici dana i prema večeri, međutim u nedjelju dolazi postupno do razvedravanja, zapuhat će i nešto bure i onda od nedjelje, a osobito od ponedjeljka, imamo jedno razdoblje sunčanog, stabilnog vremena uz nešto malo niže temperature zraka nego što je to bilo prije ove promjene vremena. Što se vjetra tiče, puše slabo do umjereno jugo na zadarskom području, malo je do umjereno valovito, a temperatura zraka u 14 sati iznosila je 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala i relativna vlažnost 81%. U Gospiću u 14 sati 18 celzijevih stupnjeva, Knin 20, Zemunik 23, Zadar rekli smo 24 i Šibenik je na 25 celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas promjenjivo oblačno, dakle bit će još malo i sunca i oblaka i kiše, dakle povremeno mjestimice se očekuju ponovo i pljuskovi s grmljavinom. Danas se to odvijalo većinom sjevernije od zadarskog područja, ali bit će toga dakle još dakle i danas i sutra, a i dalje će nas pratiti slabo do umjereno jugo, more malo i umjereno valovito i sutra najvjerojatnije manje tih sunčanih razdoblja, na čitavom zadarskom području bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, rekli smo osobito u drugom dijelu dana. Slabo do umjereno jugo sutra, krajem dana i u noći na nedjelju okrenut će na buru, more malo do umjereno valovito i temperatura zraka bez neke znatnije promjene ili samo u jednom blagom padu. U nedjelju u jutarnjim satima razvedravanje može se neće baš potpuno razvedriti, ali u svakom slučaju puno više sunca i dolaze stabilnije vremenske prilike.

0: da eto, danas i sutra još ovako jesen, vrijeme više po jugu, oblacima i povremenoj kiši, a onda od nedjelje sunce i bura.
1: Pošto je u tijeku školska godina, ja se uvijek sjetim one pokisnuće djeca, ali će narast veća.
0: A eto, malo kiše da narastu, ali potrebno je i sunce da rastu isto.
1: Apsolutno se slažem i Igore, hvala vam puno, do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.

0: Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Slušaj Zadar.

0: Bljusak hitova na Radio Zadru.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra još tijekom dana, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana sjeveroistočnog vjetra 35 do 45 čvorova, mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24, prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak 10 do 20 čvorova, tijekom noći u slabljenju na 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana umjereno do pojačano, ponegdje i jako jugo i jugozapadni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana slaba do umjerena bura, prema otvorenome sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na srednjem i južnom Jadranu i valovito. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
3: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
10: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
11: Ti oklas, ne lupe filu se pe.
10: Amar Bukvić.
11: Možda imperiju romanu resti.
10: Nataša Janić Medančić.
11: Zizni.
10: Slavko Sobin.
11: Maga, S.A.J.
10: Marko Cindrić.
11: Vandike romane!
10: I Dragan Despot.
12: Tiranus, Sanus.
10: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Entranto, gladiatores!
10: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža.
14: Nastavku nam stiže Prljavo kazalište, pjesma Ona nema vremena, a nakon toga dolazi naš Vladimir Šetka.

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u Zagrebu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Najavljeno okupljanje komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Pa udruge su udruge, a cehovska udruženja su cehovska udruženja. U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje na takav način. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Vijesti.
0: Nova pritužba na visoke cijene taksi prijevoza u Zadru. Umirovljenica iz Zagreba tvrdi da joj je za vožnju od Zadarskog poluotoka do autobusnog kolodvora, koja je trajala 5 do 6 minuta, naplaćeno čak 70 eura. Kako je navela u pritužbi, nekoliko dana ranije istu je relaciju u suprotnom smjeru platila 10 eura. Smatra da je takvo ponašanje sramota za grad Zadar, ali i štetno za turizam.
1: Vijesti.
0: Počeli su pripremni radovi na izgradnju novog nogometnog igrališta na Bagatu u Zadru. Projekt vrijedan oko 1.335.000 eura s PDV-om, izvodi tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, obuhvaća igralište s umjetnom travom, reflektorima i pratećom infrastrukturom. Ugovoreni rok za završetak je 12 mjeseci. Ipak, igralište bi moglo biti dovršeno i ranije, već do kolovoza iduće godine. O tijeku priprema i planovima za Bagat govorio je pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasap.
3: Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tečko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. A očekujemo da bi najkasnije do 8 mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, mjestimice s kišom, uz manje oblaka ponegdje pretežno ili djelomično sunčano. Puše umjereno jugo u Gospiću 18, Kninu 20, Zemuniku 23, Zadru 24 te Šibeniku 25. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Slabo do umjereno jugo potkraj dana okrenut će na buru. Dnevne temperature između 19 i 24.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, hvala ti puno.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Mi naravno nastavljamo s našim programom, ali prije svega ćemo malo zasvirati.

Jedna tužna vijest iz glazbenog svijeta objavljena prije samo nekoliko minuta napustio nas je veliki hrvatski glazbenik i roker Goran Bare, a mi ćemo se od njega oprostiti uz jednu njegovu emotivnu izvedbu.

0: A sad ćemo najaviti jedan nadolazeći značajni koncert u Zadru, a značajan je jer je u sklopu velike turneje, i to turneje našeg proslavljenog pijanista Zvjezdana Ružića. Koncert u Zadru održat će se 24. ovog mjeseca u Hrvatskom narodnom kazalištu, a što publika može očekivati, reći će vam sam Zvjezdan.
1: Publika može očekivati, prvo, ovo je prvi moj koncert u Zadru ikad. Znači, ja sam posebno uzbuđen za Zadar, ja nikad nisam nastupio u Zadru sa svojom glazbom, tako da eto, publika će očekivati, može očekivati definitivno jednog jako emotivnog mene, koji se po prvi puta i susreće sa publikom zadarskom, i publika može očekivati jedan spoj glazbe, odnosno koncert koji, večer koja će biti više od koncerta, jer to je spoj glazbe, spoj detaljno razrađene rasvjete, puno rasvjetnih tijela, efekata, jedan umjetnik koji se posebno iz Austrije, koji radi rasvjetu, zatim umjetnik iz Austrije koji navodi sve one kamere, cijela režija s kamerama što se pojavljaju na ekranu, plus četvrta osoba koja samo tekstove, moje intimne neke tekstove iz dnevnika u doba nastajanja albuma, neke male segmente tih tekstova koji se pojavljaju na ekranu u datom trenutku, to još daje dodatnu dinamiku. Tu je moj prateći mini orkestar, četvero udaraljkaša, orkestralne sve udaraljke, marimbe, vibrafoni, timpani, gongovi, svašta, jako puno glazbe, crkvene orgulje, harmonika, melotroni, to je prvi analogni sintesajzer iz 70. godina, to je 60. prošlog stoljeća kojeg su Beatlesi proslavili, gitarska pojačala, naravno ja na velikom koncertnom klaviru, i još svi dodatni efekti. Publika može očekivati jednu posebnu, drugačiju večer, premijeru mog albuma Storm in a Teacup, Oluje u šali zičaja. To je nešto najogoljenije, najintimnije što sam ikad do sad napravio. Riječ je, znači, ja bih rekao, spoj neke klasične i filmske glazbe, jedna potpuno nova stranica mog života, mog i duhovnog, a tako i glazbenog putovanja.

0: Lijepo je kada rad nekih umjetnika koji su potekli iz vašeg rodnog grada možete pratiti i u drugim gradovima. Tako smo i mi bili u Zagrebu na otvorenju izložbe u Zagrebačkoj galeriji Kolekcion Art, isto mjesto, a to je izložba naše nagrađivane likovne umjetnice Albe Miočev. Pa poslušajmo kako se Alba osjećala na otvorenju.
1: Osjećam se super, jer mi uvijek taj govor bude neki kao pressing, ali zapravo sve prošlo smooth.
0: Isto mjesto, naziv izložbe, ali nekako ljudi poistovjećuju kvalitetnog umjetnika da je i dobar čovjek, što ne mora uvijek biti točno, ali čini mi se da je to kod tebe uvijek prisutno na izložbi, da te ljudi vole, da ti žele čestitati, da ih je stvarno ih je veliki broj i ljudi te nekako vole i žele čak i neke suradnje.
1: Pa da, drago mi je da došao veliki broj ljudi i jako mi je drago da se osjećam ugodno zapravo govoriti o ovim radovima nekako ne filtrirano. Uvijek mi je puno lakše pričati o radovima kao više iskreno i nekako ne izmišljati ništa, nego mislim da sam dovoljno dugo zapravo i radila na ovom i razmišljala o ovom i sad imam priliku to podijeliti sa svim ljudima i drago mi je da ljudi, kad ljudi shvate zapravo o čemu se radi.
0: Koliko je zahtjevno izložiti u Zagrebu, a koliko je zahtjevno izlagati u Zadru kad je u pitanju taj govor i to sve, jer ovo je nekako bilo jedno i drugo, jer Zadrani su napunili dvoranu.
1: Mogu reći da mi je čak lakše bilo tu, možda zato što su mi tu ljudi poznati i doslovno stojim u prostoriji sa puno prijatelja, a dobro, bio je drugačiji neki događaj u Zadru i tu. Ali kako sa kolekcionartom surađujem već nekoliko godina i zapravo svaki dan pričam o ovome i nekako mi je osjećaj ova izložba samo kao da smo se našli još jednom tu i ponovo pričam o tome što radim i što bih htjela raditi i o čemu razmišljam dok slikam slike, tako da možda mi je tu najudobnije jer je ovo mjesto nekako je moj, ne bih rekla dom, ali kao dom.
0: Ali kada su u pitanju ti govori i komunikacija s publikom, ali to nije vezano samo za izložbe kad je tvoj slučaj u pitanju, ljudi znaju tko si, ljudi prepoznaju i ljudi žele razgovarati jer ti si često kod nas u Zadru i gošća na nekim događanjima, ne samo kada ti izlažeš, ti pratiš kulturna događanja. To je zapravo slučaj, ti si stalno u komunikaciji.
1: Da, jedna sam ja to baš odabrala. A nekako se tako dogodilo. Kao zapravo prije nisam uopće voljela nikakvo izlaganje, niti se izlagati pred ikakvom publikom, ali ako mogu nešto pričati o onome u što sam sigurna, a to je ovo čime se bavim, onda osjećam se nekako, ne znam, slobodno i drago mi je da mogu možda ljudima približiti to što radim i drago mi je da možda neko se počne baviti ovim ili nastavi da nekome kažem kao ej, okay je, bavi se s ovim, bavi se s čim god želiš nekako. Ja nikad nisam bila osoba koja je ugodno, ne znam, na usmenim ispitima, mislila sam da nikad neću zapravo moći pričati pred ljudima, ali da, neko se prirodno dogodilo da bude ovako, easy.
0: Ali od umjetnosti se ne može pobjeći kada je tvoj život u pitanju, svakodnevni.
1: Pa da, ne razmišljam baš o tome nešto previše, kao samo moram nešto izbacivati sebe i onda to radim i onda nastave izložba i tako to ide. Ne razmišljam previše o tome, o umjetnosti, kao o toj riječi umjetnost ne razmišljam previše.
0: Ali moram još samo spomenuti tvoj spoj. To je ipak jedan spoj i klasične galerijske i alternativne scene.
1: Ne znam, nekako mi je čudno o tome pričati, isto ne volim pričati jel moje slikarstvo figurativno ili apstraktno. Nekako ne mogu uopće doživjeti tu razliku između alternativnog i nečeg što je, ne znam, nealternativno. Kao mislim da je puno lakše samo postojati i nešto raditi što želiš raditi. To mi je neki recept.
0: I naravno, nakon ovoga, u Zadru ćemo imati, koliko ja znam, 30.10. u Nigdje zemskoj tvoju izložbu.
1: Da, imat ćemo izložbu, to još nisam sigurna što će točno biti, će li biti suradnja s nekim ili ne, ali to mi je čak i draže jer dole imam nekakvu priliku eksperimentirati i mislim da će biti nešto na tkaninama, ali vidjet ću kako budem u prostoru se osjećala. Ali da, drago mi je da ćemo negdje Znamsko izlagati jer prošli put je propalo jer smo se svi razboljeli, a ove godine ćemo nadam se ostati svi zdravi.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Još jedan glazbeni broj dijeli nas do Dnevnika i Vladimira Šetke.
3: Kome sad da prostim, kada nikog nimam?

0: Televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: 16 sati, dobro vam dan poštovani slušatelji. Zbog odlaganja opasnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj, uhićen Zlatar Paško Dodić i još nekoliko osoba. Nova pritužba na visoke cijene taksi prijevoza u Zadru. Donosimo priču o mladom liječniku koji skrbi o stanovnicima triju zadarskih otoka. Počeli pripremni radovi na Bagatovom igralištu. Uskoro gradnja centra kontrole zračne plovidbe u Zemuniku. Umro je Goran Bare. Toliko u najavi.
0: Dnevnik.
1: Zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca jutros je uhićeno više osoba. USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja i tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković kaže.
2: Postupak je proveden zakonito. To prema zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
1: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Zastupnica Možemo Sandra Benčić i Zvonimir Troskot iz Mosta.
3: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle i istražiti svoje kompanije uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije zavjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
1: Nova pritužba na visoke cijene taksi prijevoza u Zadru. Umirovljenica iz Zagreba tvrdi da joj je za vožnju od Zadarskog poluotoka do autobusnog kolodora, koja je trajala 5 do 6 minuta, naplaćeno čak 70 eura. Kako je navela u pritužbi, nekoliko dana ranije istu je relaciju u suprotnom smjeru platila 10 eura. Smatra da je takvo ponašanje sramota za grad Zadar, ali i štetno za turizam.
0: Dnevnik.
1: Dok se zdravstveni sustav bori s nedostatkom kadrova u velikim gradovima, što tek reći za naše udaljene otoke gdje svaki liječnik vrijedi poput zlata. U Zadarskom arhipelagu čak tri ih pokriva mladi liječnik Damir Kruško koji je ovo ljeto preuzeo ambulantu na otoku Silbi. O izazovima posla koji je usko povezan sa životom u izoliranoj sredini s njim je razgovarao Filip Uzov.
5: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
6: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka je išla u mirovinu. Nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
5: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto u mjesecu kolovozu s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka. Olibi Premudu. Srećom stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
7: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio, ali mi je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde.
5: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
7: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu i znam, u bodu na ježa, na morskog pauka. U boda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
5: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica posebno hvali jednu njegovu osobinu.
8: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran. Jer je daleko grad, nemamo laboratorij, želi, on je taj koji hoće, koji želi odavde. To on je jako važno, isto tako.
5: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti, jer dežurstvo za hitne slučajeve ovdje ne prestaje.
7: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, ne znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, zapravo jednom ne znam koliko ne zazvoni.
5: Puno mu tako znači podrška otočana.
7: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije i sve onda. Mislim da je ljudima drago. Ja.
5: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
1: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nastavlja dodjeljivati potpore otočnim poslodavcima radi očuvanja radnih mjesta i poticanja poduzetništva na otocima i poluotoku Pelješcu. Pravo na potporu imaju poslodavci koji posluju na otocima uz uvjet da njihovi radnici imaju prebivalište na otoku i najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada u razdoblju za koje je potpora dodijeljena. Počeli su pripremni radovi za izgradnju novog nogometnog igrališta na Bagatu u Zadru. Projekt vrijedan oko 1.335.000 eura s PDV-om izvodi tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, a obuhvaća igralište s umjetnom travom, reflektorima i pratećom infrastrukturom. Ugovoreni rok za završetak je godinu dana. Gradski pročelnik za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap.
9: Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. A očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
1: U zoni zračne luke Zadar priprema se gradnja novog centra Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a vrijednost građevinskih radova procijenjena je na više od 12 milijuna eura. Kako je objavio župan Josip Bilaver, građevinska dozvola je izdana, financijska sredstva su osigurana, a natječaj za izvođača radova je u tijeku. Novi kompleks obuhvatit će kontrolni toranj, operativne i administrativne prostore te centar za obuku kontrole letenja. Naselje Popovići pokraj Benkovca, koje do sad nije imalo javnu vodoopskrbu, dobit će 13 km nove vodovodne mreže. Na javni vodovod priključit će se 134 stalna stanovnika, a ukupno će biti obuhvaćeno oko 185 korisnika. Nasadi Zadar otvorili

0: Lipika, grobnica s tri ukopna mjesta stajat će 6600 eura bez polica, odnosno 8300 eura s policama. Cijene grobnica sa šest mjesta iznosit će od 9300 do 10400 eura. Od 412 već izgrađenih grobnica, njih 100 bit će rezervirano za građane koji nemaju osigurano grobno mjesto.
1: Dnevnik.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke, umro je u 62. godini. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Navodno je već dulje imao zdravstvenih problema, no uzrok smrti za sad se ne zna. Pročelnica odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, profesorica Irena Burić, četvrtu je godinu zaredom uvrštena među 2% najutjecajnijih znanstvenika u svijetu prema Stanfordovoj listi najcitiranijih znanstvenika. Ove se godine prvi put našla na oba popisa za znanstveni rad u 2025. i za cjelokupnu karijeru. Večeras u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar Marijana Mikulić izašće svoju monodramu Mare, žena, majka, glumica, i to jubilarni 50. put. Ono što je počelo kao osobna priča preraslo je u predstavu u kojoj se prepoznaju brojni gledatelji. Govoreći o braku, majčinstvu i brojnim životnim izazovima, glumica ne zaobilazi ni teške teme, ali ih prožima humorom i emocijama. A upravo je pozitivan pogled na život, kaže, pomaže da i onome što nije lako govori s dozom vedrine.
2: Ne želim se samo zakopati u neku situaciju, dogodilo mi se nešto teško, pa je, dogodilo se, otplačeš nekad, padneš nekad, ali otreseš tu prašinu sa koljena, obrišeš suze i ideš dalje. Jednostavno, bez smijeha i bez humora, ja ne znam kako bi drugačije, tako da sam apsolutno sve te situacije. Čak i kad pričam i o autizmu, i o braku, i o nekakvim poteškoćama odgajanja tineđera i slično, jednostavno sam kroz sve to dala nekakvu važnost, zašto govorim o toj temi, ali apsolutno sve kroz humor i idemo dalje sa pozitivom u život. Ne možeš birati što ti se dogoditi, ali možeš birati šta ćeš time napraviti. Pa idemo probati napraviti najbolje što se može.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, mjestimice s kišom, uz vanje oblaka ponegdje pretežno ili djelomično sunčano, puše umjereno jugo. U Gospiću je 17, Kninu 20, Zadru 23, Zemuniku 24, te Šibeniku 25. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskavima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Slabo do umjereno jugo potkraj dana okrenut će na buru. Dnevna temperatura između 19 i 24.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šerk.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Postoje neke teme koje su uvijek aktualne i oko kojih se uvijek vode neke rasprave, a to je tipa prolaznost života, smisao, starenje. Te teme su nekako uvijek prisutne i generacijama se o njima raspravlja. A zamislite svijet u kojem prestajete starjeti kad napunite 25 godina. Ali problem je što vam onda ostaje još samo jedna godina života ako si ne možete kupiti još vremena. Dakle, bogati si osiguravaju još desetljeća, a ostali mole, kradu i snalaze se za svaki sat koji mogu dobiti da prežive još jedan dan. Riječ je o američkom znanstvenom fantastičnom trileru Vrijeme je novac, koji je na rasporedu Hrvatske televizije večeras na prvom programu u 20:10, pa svakako pogledajte ovaj film.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima je poznati Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar i sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
1: Vijesti.
0: Na današnjem kolegiju zadarskog gradonačelnika prihvaćeni su zaključci o financiranju uređenja ambulante na Ižu te izrade projekta rekonstrukcije ambulante u Molatu ukupne vrijednosti 50.000 eura. S 30.000 eura nastavit će se financiranje brodskog prijevoza liječničkih timova na udaljene zadarske otoke.
4: Vijesti.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu bez svijesti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, Budi ponosan, Put ka sreće, A ti još plačeš, Daj mi. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti. Potkraj prošloga mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i Zeleno u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 16, Kninu 18, Zadru 23, Zemuniku 24 te Šibeniku 25. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Slabo do umjereno jugo potkraj dana okrenut će na buru. Dnevna temperatura između 19 i 24.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: A svi koji vjerno pratite naš program znate da je sada vrijeme za naš glazbeni vremeplov i za našeg Denisa Ostrogonca. Ako nešto propustite, nadoknadite to na web stranici, a vi koji možete, imate priliku, prepustite se i uživajte u emisiji.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
3: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Današnju emisiju otvara 1958. godina kada je Eddie Cochran snimio Come On Everybody. Kada je Cochran snimio svoj glavni vokal za pjesmu, stvorio je i alternativnu verziju pjesme pod nazivom Let's Get Together. Jedina promjena u tekstu bila je izraz Let's Get Together umjesto Come On Everybody. Ova alternativna verzija na kraju je objavljena na kompilacijskom albumu 60-ih. Godinu dana kasnije Bobby Darin je postao najmlađi headliner Sands Hotel Scopa Rooma u Las Vegasu. 1961. Ray Charles tata na broju 1 US Singles Charta sa hit The Road Jack. Tri godine kasnije Beach Boysi su snimili Dance, Dance, Dance. Rolling Stonesi su otkazali planiranu turneju po Južnoj Africi zbog anti-apartheid embarga Britanske glazbene unije. 1966. John Lennon je upoznao Yoko Ono u Indica galeriji u londonskom West Endu. Stonesi su snimili prvi album uživo i nazvali ga Got Live If You Want It. Tri godine kasnije po prvi put u povijesti TV showa Top of the Pops producenti su odbili emitirati broj 1 pjesmu Žetajem, francusku erotsku ljubavnu pjesmu Serža Gainsburga i glumice Jane Birkin. Zamišljena je kao dueta, tekst predstavlja dijalog dvoje ljubavnika koji opisuju tjelesni aspekt veze. Mala diskografska kuća Major Minor kupila je prava i vodila pjesmu do vrha ljestvice. Prva je francuska pjesma koja je to uspjela. A na današnji dan 1971. Van Morrison je izdao Wild Night. Iako nikad nije spadao među ultra popularne i komercijalno orijentirane izvođače, stekao je tijekom nekoliko desetljeća pravu hordu sljedbenika i obožavatelja svojom neponovljivom karizmom i jedinstvenim glasom, kao i stihovima i glazbom koja je alkemijski spoj spiritualne folk, jazz, rock kulture. Tupelo Honey, njegov je peti studijski album, otvarala ga je pjesma Wild Night. Pjesma je koja savršeno hvata onu slobodnu, pomalo romantičnu atmosferu ranih 70-ih. To je pjesma o izlasku, gradu, noći i osjećaju slobode.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Roller Coaster.
1: Prije 55 godina The Who su svirali na sveučilištu u Surreyu. Na njihovoj pjesmi Magic Bus kao gost im se pridružio John Sebastian na harmonici i tako postao jedini glazbenik koji je s bendom nastupio na pozornici. U backstageu grupa je slavila 27. rođendan Johna Entwistela. 1973. razveli su se Elvis i Priscilla Presley nakon 6 godina braka. Priscilli su pripale nekretnine, 725.000 dolara gotovine i mjesečna potpora od 4.200 dolara. Godinu dana kasnije Quincy Jones je dobio svoju prvu zlatnu ploču za Buddy Heath. 1975. rađao se Sean Taro Ono Lennon, jedino dijete Johna Lennona i oko Ono. Lennon se iz glazbe povukao, na 5 godina je postao kućanica. Sean je postao pjevač, skladatelj, glazbenik i glumac. 3 godine kasnije David Bowie je preko RCA Recordsa izdao drugi live album naziva Stage, snimljen na turneji Isler 2. Snimke su izdvojene s koncerata u Filadelfiji, Providence i Bostonu, krajem travnja i početkom svibnja 78. Belgijski pjevač i skladatelj Jacques Brel umro je u 49. godini. Njegove pjesme pjevali su Ray Charles, Cole Porter, Alex Hart, Frank Sinatra, Dusty Springfield, David Bowie, Nina Simone i Terry Jacks. A na današnji dan 1976. One Hit Wonder i Walter Murphy and the Big Apple Band su broj jedan US Singles Charta s pjesmom A Fifth of Beethoven. Walter Anthony Murphy Jr., američki skladatelj, aranžer, pijanist, glazbenik, tekstopisac i producent, najpoznatiji po instrumentalu A Fifth of Beethoven, disko adaptaciji Beethovenove pete simfonije, koja je zauzela prvo mjesto na ljestvicama 76. predstavljena je na soundtracku Saturday Night Fever 1977.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Prije 46 godina ovaj datum označen je kao jedan od važnijih u povijesti popularne glazbe jer je američki glazbenik Prince svojim trećim studijskim albumom Dirty Mind donio novu poruku na scenu i glazbenu i tekstualnu s eksplicitnim seksualnim temama. Eksperimentirajući s utjecajima novog vala i takozvanog crnog zvuka uz čvršći rock'n'roll ritam nego na prethodna dva albuma, Prince je objavio djelo koje je uvršteno među 500 najvećih u povijesti roka. Objavljen je Remain in Light, četvrti album američke New Wave grupe Talking Heads i njihovo treće izdanje koje je svrstano među 500 najvećih roka. Jedno je od prvih izdanja u roku s naglašenim etno utjecajima. Prije 41 godinu povodom obilježavanja rođendana Johna Lennona, Yoko Ono je otvorila memorialni Strawberry Fields u njujorškom Central Parku, donirala je $1,000,000 i zasađeno je drveće, grmlje i cvijeće prikupljeno iz cijelog svijeta. 1988. od srčanog udara umro je Cliff Gallop, gitarist Gene Winston and His Blue Caps. Dvije godine kasnije članovi grupe The Stone Roses kažnjeni su po 3000 funti zbog oštećivanja ureda svoje nekadašnje diskografske kuće. 1993. Nirvana ulazi na prvo mjesto US album charta s trećim i posljednjim studijskim albumom In Utero. Iako je Kurt Cobain tvrdio da je album vrlo bezličan, mnoge njegove pjesme sadrže teške aluzije na njegov osobni život i borbe, izražavajući osjećaje tjeskobe koji su bili uobičajeni na Nevermindu. 6 godina kasnije Eurythmics, George Michael, David Bowie, Robbie Williams i Bono Vox nastupaju na NetAidu kako bi sakupili novac i pomogli globalnom siromaštvu. Koncerti su se održali u Londonu, New Yorku i Ženevi. Svi su emitirani uživo na internetu. Prije 24 godine Bon Jovi su izdali 8. studijski album Bounce. Bio je pod jakim utjecajem napada 11. rujna, djelomično zahvaljujući blizini Johna Bona Jovija New Yorku. Naslov Bounce bio je referenca na sposobnost New Yorka i Sjedinjenih Država da se kao nacija oporave od napada na svjetski trgovinski centar. A na današnji dan 1980. John Lennon je na svoj 40. rođendan izdao Just Like Starting Over, prvi single u 5 godina. Double Fantasy je album koji su zajedno snimili on i Yoko Ono. Iako je na početku slabo primljen, album je poznat po tome što je Lennon ubijen 3 tjedna nakon izlaska, nakon čega je doživio svjetski komercijalni uspjeh, te 1981. osvojio nagradu za album godine na 24. dodjeli Grammy nagrada. U Just Like Starting Over, Lennon se vraća ljubavi, odnosu i ideji novog početka. Nakon nekoliko godina povlačenja iz javnosti, Lennon se 80. ponovo počeo baviti glazbom. Veliki dio tog razdoblja proveo je s Yoko Ono i njihovim sinom Seanom. Govori o novom početku njihove veze, ali i o Lennonovom novom početku kao glazbenika.

0: jutra.
1: Prije 23 godine britanska kraljica Elizabeta II. Proglasila je Stinga titulom zapovjednika britanskog carstva. Posljednji album Joea Stramera Street Core izdan je posthumno. Stramer je umro od srčanog udara 22. prosinca godinu dana ranije. 2017. Foo Fighters su bili na prvom mjestu američke ljestvice albuma sa svojim 9. studijskim albumom Concrete and Gold i svojim drugim albumom koji je debitirao na prvom mjestu Billboard 200. David Grohl je prekinuo samonametnutu šestomjesečnu pauzu od glazbe kako bi snimio album dok se oporavljao od ozljede zadobivene na svjetskoj turneji Sonic Highways. Godinu dana kasnije Mondo Scritto, prva izložba stihova i crteža Boba Dylana, otvorena je u galeriji Hall Sion u Londonu. A na današnji dan su se rodili 44. britanski basist John Entwistle, originalni član rock skupine The Who, bio je poznat po nadincima The Ox zbog svoje građe i Tinderfingers zbog svog načina sviranja koji je nadahnuo mnoge kasnije basiste. Također je proglašen Jimmy Hendrixom bas gitare. 4 godine kasnije američki kantautor Jackson Browne rođen je u njemačkom Heidelbergu, gdje njegov otac služio vojni rok, a odrastao je u drugim njemačkim gradovima te Kaliforniji i Njujorku. Karijeru je započeo kao član Nitty Gritty Dirty Benda, a s nepunih 18 godina bio je pisac pjesama za Elektra Records. Nastupao je kao predgrupa Velvet Underground, te bio partner njihove tadašnje pjevačice Niko. Proslavio ga je niz odlično prihvaćenih albuma s početka 70-ih, a uz glazbu je bio istaknuti aktivist, baš kao i točno 8 godina stariji glazbeni kolega John Lennon. 57. rodio se Inika Moze, 70. britanska kantautorica i multiinstrumentalistica PJ Harvey. Karijeru je započela 88. kao pjevačica, gitaristica i saksofonistica grupe Automatic Dlamini, no već 4 godine kasnije izdala je svoj samostalni prvijenac Dry. A na današnji dan 1937. rodio se Pat Burke iz benda The Foundations. Bili su britanski soul band aktivan između 67. i 70. Prvi su multirasti band koji je imao broj 1 hit u Velikoj Britaniji, to 67. s pjesmom Baby Now That I Found You. Pravi je biser britanskog soula iz 60. The Foundations su značajni po tome što su jedan od rijetkih bendova koje su uspješno izvodili ono što je postalo poznato kao Motown Sound.

0: bio je ovo Roll Coaster. Za vas u redio vodio je producirao Denis Ostrogonac. Čujemo se u ponedjeljak u 17:25.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, Roller Coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima je poznati Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar i sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
1: Vijesti.
0: Vlada će u ponedjeljak intervenirati u cijene goriva. Od utorka nas neslužbeno očekuju tek manje promjene. Euro Super 95 trebao je ostati na euro 74 centa, euro dizel pojeftiniti 2 centa, pa bi od utorka njegova cijena bila euro 82 centa, a plavi dizel mogao bi biti jeftiniji 1 cent i vjerojatno će stajati euro i 37 centi. No, konačno ćemo cijene pričekati.
3: Vijesti.
0: Nasad i Zadar otvorili su javno savjetovanje o pravilima dodjele grobnih mjesta i prodaje grobnica na novom gradskom groblju u Crnom. Građani prijedloge i primjedbe mogu dostaviti do 7. studenoga. Prema prijedlogu cjenika, grobnica s 3 ukropna mjesta stajaće 6600 eura bez polica, odnosno 8300 eura s policama. Cijena grobnica sa 6 mjesta iznosit će od 9300 do 10400 eura. Od 412 već izgrađenih grobnica, njih 100 bit će rezervirano za građane koji nemaju osigurano grobno mjesto.
1: Vijesti.
0: U zoni zračne luke Zadar priprema se gradnja novog centra Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a vrijednost građevinskih radova procijenjena je na više od 12 milijuna eura. Kako je objavio zadarski župan Josip Bilaver, građevinska dozvola je izdana, financijska sredstva osigurana, a natječaj za izvođača radova je u tijeku. Novi kompleks obuhvatit će kontrolni toranj, operativne i administrativne prostore te centar za obuku kontrolora leta. Projekt bi trebao pridonijeti modernizaciji sustava kontrole zračnog prometa i otvaranju novih radnih mjesta u Zadarskoj županiji.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 15, Kninu 17, Zadru i Zemuniku 23, te Šibeniku 24. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskavima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Slabo do umjereno jugo, potkraj dana okrenut će na buru. Dnevna temperatura između 19 i 24.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.
1: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: A u nastavku ćemo se malo posvetiti glazbenim novitetima koje nam donosi naš Denis Ostrogonac, pa poslušajmo što nam je to za danas pripremio.
1: Nakon nekoliko mid-tempo singlova, Boris Štok nam donosi nešto drugačiju energiju s novim singlom Ne zaboravi. Ona je plesnija i dinamičnija. Ovim singlom najavljuje album koji priprema za iduću godinu, ali i povratak koncertima i energiju koja njegova publika dobro poznaje. Što je želio napraviti s ovom pjesmom, reći će nam sam Boris Štok.
2: Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Boris Štok i evo da iskoristim priliku da najavim moju novu pjesmu, novi single i spot. Pjesma se zove Ne zaboravi, jedna prava onako energična plesna pjesma u mom stilu, malo sam se vratio ajde nekim ritmovima i groovima od prošlih albuma. Htio sam onako da produkcijski to bude elektro rock, onako jednom tragu nekih izvođača koje zadnje vrijeme sam slušao, na primjer Somber, i htio sam onako jednu pravu seksi pjesmu koja će koncertno super se uklopiti u ovaj ostatak repertoara. Autorski je potpisan glazbu i tekst ja. Zajedno smo sa Darko Terlević i ja napravili aranžman i produkciju. Matej Zec je mixo i master. Dakle, jedna ekipa ljudi s kojima radim godinama, prijatelji. I evo, jako sam zadovoljan kako je sve skupa ispalo. Spot je radio Dario Radosin, također moj stari suradnik. Zanimljivost je da smo koristili AI kao pozadinu. Ovako malo drugačiji spot od svega vjerojatno što se vidi, ali estetski sve minimalistično, onako vrlo, vrlo sa stilom i ukusom, tako da, evo, uživajte, potražite pjesmu na YouTube-u, poslušajte na radiju, lajkajte, uživajte, boksu!

0: A sada u nastavku jedna prava glazbena poslastica. Riječ je o suradnji jednog već nagrađivanog i velikog našeg glazbenika i jednog glazbenika mlađe generacije. To su Goran Karan i Marko Kutlić, koje je spojila pjesma Priznaj mi. A o ovoj suradnji nešto više reći će nam Goran.
1: Hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima Radija Zadar i ekipi u studiju. Priznaje mi je pjesma koja je 1995. godine bila rock hit godine. Ja sam tada obnašao dužnost za mikrofonom pjevača grupe Big Blue i pjesma je proglašena kasnije za rock hit godine. To je bilo prije pola moga života, a te iste godine se rodio Marko Kutlić. I tako da u ovom trenutku dat nekome koji je vršnjak pjesmi tumačenje da skupa to napravimo tu pjesmu koja je stvarno ostala i jako često se pušta danas u svojoj originalnoj verziji grupe Big Blue. To je bio jedan trenutak, rekao bi čak nadahnuća, jer nismo išli s tim da ćemo to napraviti, nego smo na Zagrebačkom festivalu smo se vidjeli Marko i je. Onda mene Marko pita hoću li ja njemu biti gost na splitskom koncertu. Ja govorim, a šta ćemo pjevati? On govori Vagabunda. Ja govorim, može. Ali, čarobna riječ, ali ja govorim, prvo ćeš ti doći na moj koncert, zato što je moj bio 5.-6. u lipnju, zva se hoćeš doći, i a on pita šta ću pitati, ja govorim, u tom trenutku me sina, ja govorim, priznaj mi. I sad kako je ispalo stvarno to, snimali smo koncert na video i audio, jako, jako dobro on to napravio i za tu pismu treba imati i glasa i stava, i karizme i iskustva životnoga, svaku je tu kutijicu lipo ispunjena i zaista je stvarno napravljeno je to kako treba. Neki dan sam imao priliku zvratiti mu gostovanje u Splitu. Publika je reagirala sjajno i na Vagabundu i na Priznaj mi, tako da smo, mislim da smo ovom suradnjom smo učinili to da se još neki poljube u tu pjesmu koju se do sada nisu poljubili.
0: Eto, zaista lijepa poruka i ono kako se uvijek kaže, ne samo da su neke pjesme besmrtne, nego dobivaju i novo ruho.
1: Haj, slušaj, ovo je stvarno interesantna situacija. Bila na koncertu, je bilo dosta mlada svita, kad smo i na jednom i na drugom, i to je pjesma koja je intergeneracijski, zaista je jednostavno, znaju je ljudi i vole je ljudi i pivaju je kad kreneš i ja frazu i refren, sve je jasno. Jedino što bi se htio osvrniti danas u ovom trenutku je, mislim da je ovaj dan obilježio odlazak Gorana Bare iz grupe Majke i htio bi ga pozdraviti putem Radio Valova na Hrvatskom radiju Zadar. Goran Bare, moj imenjak, je jedna od onih, kako bi rekao, osoba koje su stvarno imale šta zakazati, postavljaju teška pitanja u svojim pjesmama. Pjesme su bile iskrene, nekako cijeli taj bend Majke i njegova solo karijera je prožeta izvanrednim pjesmama i rekao bi čak o jednim izazovnim životnim okolnostima, koje su mu na kraju krajeva dali poziciju za pitat to i pjevati. E pa, teške boje i sva ta pitanja koja su postavljena tamo, ja se nadam da su mi sad odgovorena. I ako su boje bile teške, nekad je laka duša, bare.
0: Ali na kraju krajeva pjesme ostaju do kraja vremena.
1: Pa dokle ljudi budu slušat, oni ostave svoj trag na dobar način. Sebi je najteži bio, ali to se često tako dogodi. Ima je šta i pitat i čime. Svakako Hrvatska danas izgubila onoga autohtonoga, pravoga, pravcatoga originala koji to je, sretno mu bilo, daj Bože da nađe šta je traže.
0: Gorane, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za Radio Zadar. Drago mi je da smo jedan dio vremena posvetili i našem preminulom Goranu Bari. Vama želim puno sreće i uspjeha u nastavku rada. Vašu suradnju sa Markom Kutlićem slušamo u nastavku, a mi ćemo se, nadam, čuti i uz neku ljepšu i još bolju priliku.
1: Hvala najljepša, svako dobro i idemo.

0: Slušaj Zadar.
1: S ovom suradnjom mladosti i iskustva koju ste upravo čuli, mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja u 17 sati, odnosno u 19 sati, evo meni se već i sati miješaju koliko dugo radim, dakle u 19 sati čeka vas kolega Vladimir Šetka, a ugodnu večer žele vam tonski realizator Jurica Baljak i moja malenkost. Ja sam s vama ponovno u nedjelju u popodnevnom programu, a vi do tada ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodna večer.
2: Fast. You know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zbog nezakonitog odlakanja otpada na području više dijelova Hrvatske, jutros je uhićeno više osoba. USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja i tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković kaže:
2: postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Zastupnica Možemo Sandra Benčić i Zvonimir Troskot iz Mosta.
3: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle, i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom, godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
1: Vijesti.
0: Javno se oprašta od rokera Gorana Bare, koji je umro u 62. godini. Pronađen je u stanu bez svijesti, a iako je dugo godina imao zdravstvenih problema, nije poznat uzrok smrti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što samostalno, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Potkraj prošloga mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro.
5: Vijesti.
0: Automobili su isprevrtani, a dvije osobe zadobile su ozbiljne ozljede kad je tornado prošao kroz sicilijanski grad Marsalu te susjedna mjesta, u onome što stručnjaci tvrde da je dosad neviđen događaj na tom mediteranskom otoku. Vrtlog je izazvao paniku među stanovnicima dok je uništavao kuće i oštetio školu i druge zgrade u Marsali te Petrosinu i Mazara del Vallo.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 14, Kninu 16, Zemuniku 21, Zadru 22, te Šibeniku 24. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima, s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Slabo do umjereno jugo potkraj dana okrenut će na buru. Dnevna temperatura između 19 i 24.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka. Ja vam želim ugodan ostatak večeri.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: For you.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Dobro vam večer i dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Ono što slijedi je još jedan Blues Session.
3: 101.8 103 105.9
0: Blues Session.
2: Večeras u Blues Sessionu predstavljamo najnoviji album Kriston Kingfisha Ingrama. Album se zove Hard Road, a emisiju otvaramo singlom Truth.
0: Emisija posvećena bluesu.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Hard Road je dosad najosobniji i najsnažniji album Kristona Kingfisha Ingrama. Spaja blues s rockom i R&B-om, a označava hrabru promjenu u zvuku i pripovijedanju. Producirali su ga Tom Hambridge, Patrick Guitar Boy Hayes i Nick Goldstone, a album istražuje ljubav, gubitak, identitet i rast. Objavljen je za Kingfishovu vlastitu diskografsku kuću Red Zero Records i Hard Road odražava njegovu misiju da poštuje blues tradiciju dok istovremeno oblikuje njezinu budućnost. Nije pretjerivanje reći da je treći studijski album Kristona Kingfisha Ingrama jedno od najiščekivanijih roots blues izdanja godine. Zašto? Možda vam približe pjesme Nothing But Your Love i Hard To Love, priznajemo, malo sladunjivo, ali i to je blues.
2: Emisija posvećena bluzu

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Prikladno nazvan album Hard Road objavljen je 26. rujna i mjesecima se najavljivao kroz probne pjesme, gradeći očekivanja među rastućom legijom Kingfishovih obožavatelja za novu glazbu koja nadahnjuje, ali ne napušta njegove temeljne glazbene vrijednosti. Još uvijek mladi gitarist, pjevač, kantautor u 5 užurbanih godina vinuo se u zvijezde žanra koji rijetko viđa meteorske uspone umjetnika koji su došli praktički nijotkuda da bi postali glavne zvijezde nekih od najvećih svjetskih festivala i pozornica. Dobitnik nagrade Grammy, Ingram dobio je pomoć na tom putu, ne samo od cijenjene izdavačke kuće Alligator Records, koja ga je upoznala sa svojom velikom publikom, potpisujući ugovor s njim, a zatim objavljujući i promovirajući njegova prva dva studijska i jedan live album, već i od etabliranih zvijezda poput Eric Gainsa, Samantha Fish, Keb Moa, a posebno Buddy Guya. Svi su ga slavili kao jednog od najtalentiranijih novaka spremnih održati blues živim i što je najvažnije izrasti u sljedeću generaciju. A kakva je nova generacija bluzera, dočarat će nam pjesme Voodoo Charm i Standing on Business.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Sa albumom Hard Road Ingram već istražuje nova područja. Značajno je i to da je ovo debitansko izdanje za njegovu vlastitu izdavačku kuću Red Zero, koja je u suvlasništu s njegovim dugogodišnjim menadžerom Rickom Whitneyem. To je način da snimanje bude realizirano bez uplitanja korporacija i potpisivanja ugovora s drugima koji ne zaslužuju priznanje. Pothvat je hrabar potez za bilo kojeg glazbenika, a kamoli za nekog Ingramovog relativno novog kalibra. S njegovog albuma Hard Road slušamo sljedeće dvije skladbe, to su Back to LA i Crosses.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Ne brinite, novi bluzeri drže se standardnih instrumenata, gitara još uvijek ima puno. Odabrani dijelovi poput R&B-a, srednjeg tempa, te vatreni likovi između stihova, kipućeg, soula i bluza dočaravaju koliko vješto Kingfish balansira melodiju i žestoku svirku. Hard Road je raznolika i odlučna kolekcija koja pokazuje Kingfishove već izvanredne talente, a istovremeno pokazuje put proširenju njegove vizije prema budućnosti. Bio je ovo još jedan Blues Session posvećen večeras Kristom Kingfishu Ingramu i njegovom novom albumu Hard Road. Za kraj emisije slušamo skladbu Memphis, a od vas se oprašta Toni Dunatov. Emisija posvećena bluesu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
3: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav prej ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
2: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
4: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
5: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
4: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
4: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
7: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
4: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
8: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
10: Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i daje najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
1: Kronika dana.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihaelu, rekao je bivši policajac Smažil, no državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajto.
11: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
12: Da mi je stvarno žal, osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bio imao namjera, tako što nagledajte i ukovi, pa me osprite za bilo koje djelo, kakve djelo koje ima nekad, znači pristajem na maksimal kazu i neće me se uopće žaliti.
11: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
1: Kronika dana.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
13: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
14: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
13: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
15: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudili i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka, samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
13: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
16: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
13: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
16: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
13: Stabilnosti pridonose i dobri turizam turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
17: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
13: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
15: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
18: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Bili bi zadovoljni sa 12 eura.
19: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju.

0: i jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
1: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
2: Zato jer geoterme povezuju i geologiju, i energetiku, i tehnologiju, i građevinarstvo, i poljoprivredu, toplinarstvo, i data centre, i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
1: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti, potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
1: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
4: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru. Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
4: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padaće rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
0: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
5: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik Norveškog Nobelova odbora Jorg Jorgen Vatnefrides je rekao.
6: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.

0: and genocide are prosecuted.
1: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
2: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
1: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
3: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjeva tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
4: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
5: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podlježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
4: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
6: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sudce sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
4: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
7: Kronika dana.
3: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, gorit će nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
8: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna, lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
9: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
3: U 62. godini umro je Goran Barero, glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
10: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majke pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
11: Budi ponosan!
10: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo. Prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
12: Ja ti želim najmirniji mir.
10: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
13: To.
3: Davor Lulić.
14: Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A 9. kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
15: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udara s glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu, gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolje Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
14: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobjedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. Tri dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
7: Vremenska prognoza.
3: Josipa Kuzmić.
13: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevi stupnjeva. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici, te osobito u Dalmaciji, gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, na večer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 celzijeva stupnja, u Gorju malo niže. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
7: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
16: Uz vas, Radio Zadar.

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno,
0: kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15.

0: treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Što me čini sretnim?
3: Radio.
4: Like a heartbeat.
2: Što me čini još sretnijim?
3: Zadar.
2: Just believe.
3: Radio Zadar.

0: srce nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzo.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom od 17.15.
3: U mom gradu.
4: U mom mistu.
5: U mom kvartu.
6: U mojoj ulici.
7: Na mojoj adresi.
8: U mojoj kući.
9: U mom stanu.
10: Slušamo

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder, wonder, who
6: vaš radio Zadra.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Zdenka Kovačić.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: 101.8 103 105.9 Moj radio.

0: два со сата.
1: Vijesti.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
4: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.